0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'p gazetalarda intriga deydi, avvaliga rusda chorni piar deydimi, ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'son aytib beryapti. Mana bu tup bo'lmam bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'yadisam qo'lni bog'lab qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'rayotibdi. Bu yerda bolani joni chiqayotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazovый narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimiz ishonchamizni almashtiryapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmaymanda ichib kelsa uxlamaydi. Olamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo'q, sizni to'g'ri tushunmaylar, bankada choy turibdi. Bu bankadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa gapiraversa topa qildim.
3: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: hangoma ustalari.
1: Mana davramizni gomi xal ashulali bo'ladi, qo'shuvlar bo'lib turadi. Radio to'lqinlari orqali. Qolaversa to'ylarimizda shu ashulalar keng avjob ketadi. Mana Muhriddin xoliq bir chiroyli qo'shuv ijro etdilar, qiz bola degan. Qayerga borsang qiz boladan ashulani eshitasan. Qiz bola kelaver, soyi bo'lib, soyidagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. So'zlar qiziqdi. Qiz bola soy bo'lib kelar ekan deb to'satdan to'lin oyga aylanib qolar ekan. Qoshiga qarang deymiz. Xotin-qizlarimiz yoshlari hozir oxir paytda qoshlariga o'sma qo'yishmaydi. Kichkina qisqichligi bor terishadigan. Pinset deysizlar? Ha? Shuncha balizalarda pinset ham qolmay qoldi. Endi qatorlar so'mga olib yurishsa, otash kirasa bo'lsa edi. Endi ashundan davom bor. Sochlarini mayda o'rar u, sallona solib yurar u. Mana shu konsert zalida birot soch mayda olgan qiz bormi? Yo'q. Yo men erkaklardan so'rayotganmi yo ayollardan so'rayapman? Yo bo'lishi mumkin. Bitta mi ikkita uchrab qoladi. U ham qizil kitobga kirgan bo'ladi. Endi shu ashulaga mana davrida g'omaxal o'g'il bolalar o'ynaydi. A bizda nima ayib? So'zimiz o'zgartirib o'g'il bolalarga yarasha etvor. O'g'il bolalar kelaver qo'shqori bo'lib, shoh o'rniga mo'ylov qo'yib, holiga qarang, holiga o'xshar qo'shnimni moliga. A qizlar mazza qilib kulishdi, qarsa ham yalvorishdi. Ya o'zgartiramiz so'zi qizlarga ham yarasha o'zgartirib olsa bo'ladi, jabollar unaqini bilmaydilar, faqat hazil sifatida. Qiz bola kelaver soyi bo'lib, soyidagi laqab baliq bo'lib. Ko'ziga qarang, ko'ziga qarab turasiz, sizga baqa bo'lib. Endi bu ham bir ashula, yana bir ashula, bu ashulani ham tanlov xonandamiz Nurdan Haydarov ijro etganlar. Ahollarning izidan qarab qoldim jimgina. Shuna qilgan, zor qilgan, aytkil seni kimgina. Dolana dolana tog'da o'sgan, dolana dolana dolana yo'lin to'sgan, dolana dolana dolana marjon marjon dolana o'z yorini topolmay zoru hayron dolana. Endi qiziq, dolinoz bir dara bo'lsa, tog'da o'ssa, tog'dan Toshkentga kelib shop tolqoqni yo'ltasadimi? A zamonamizga yarasha yozib bor. Ba'zi narsalar vagon-vagon ketib qovatdi. Ba'zi narsa vagon-vagon kelmayapti, kashandalar zor bo'lib qovatdi. Vagonlarni izidan qarab qoldim jimgina. Chakuvchini zor qilgan, aytkir seni kimgina? Rodapi, rodapi. Bolgardan kelgan rodapi.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ике ты гона.
3: Назо, асызоды.
2: Ике ты гона.
3: Asilzoda, bilasanmi, kecha o'ziyamcha rosa maza qildim-da. Zo'r qiziq voqea bo'ldi, aytib beraymi?
4: Ha, et, anchadan beri kulmagandim, Nazo.
3: Ko'rsang, ana kunicha bitta qanaqadir g'alatiroq bola bilan tanishdim-ku. Ana kucha ko'rmagan bolachi, o'sha bilan aylanishga chiqdik. Ko'rsang, unichi shahar aylantirdim. Birinchi sirkga bordim. Keyin mayli xursand bo'la qolsin deb, ana zar qog'ozli muzqaymoqdan ham oberdim. Keyin kechki payt uyga qaytayotganimizda, "Xo'sh, shahar aylantirganim sizga yoqdimi?" deb so'radim.
4: "Xo'sh, kucha ko'rmagan yigiting nima deb javob berdi?"
3: "Aytdiki, hamma narsa yoqdi, faqat obergan muzqaymog'ingiz qanaqadir, dag'alroq ekan," deydi.
4: "Nimaga endi dag'alroq deydi? Yoqmagandir de, Nazo. O'shanchun muzqaymoqni mehr bilan oberish kerak edi, o'rta."
3: "Voy, agar bilsang, men ichim to'la mehr bilan obergandim o'sha muzqaymoqni. Prosta meni kucha ko'rmagan yigitim o'sha zarli muzqaymoqni qog'ozi bilan yebdi-da."

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: hangoma ustalari.
1: Endi men boshliq bo'ladigan bo'lsam, ikki og'iz o'zim haqimda, a? Endi kim boshliq bo'ladi deb o'ylaysizlar deb baribir. Men o'rtoq,
2: men bo'laymi yoki otib tashlaymi?
1: Bo'ldi, men tushundim. Men Zokirjon Jo'raqulovichni boshliqlikka kandidaturalarini qo'yib, ikki qo'llab, bir oyoqlab ham qo'llab-quvvatlayman.
3: Bu oyoqni ham ko'tar.
1: Ammo uni ko'tarsam keyin nimamda turaman men?
2: Boshqa oyog'ing yo'qmi?
1: Askiya.
2: Askiya, askiya.
1: Tabriklayman xo'jayim.
3: Rahmat. Esimdan chiqib ketdi, sizni qo'rqituvdimmi?
1: Sizni enangiz boshliq bo'ladi deb tuqqan.
2: Endi o'zingizga kelyapsiz.
1: Siz bizga boshliq bo'lgandan beri xo'jayim yer ham qimillamayapti.
2: A, endi tushundingiz. Ana
1: bizga nima xizmat xo'jayim?
2: Sizga xizmat?
1: Aha.
2: Buyuraman. Tomoshani davom ettirasiz.
1: Xo'p bo'ladi xo'jayim.
2: Agar men kerak bo'lsam, idorada bo'laman.
1: Ya, unday bo'lsa men mashinada olib kelay.
2: Ha, qanaqa mashina olib kelasiz? Ha?
1: Mening xo'jayim.
2: Ya, ha, Nexia desam, Sexia-ku bu.
1: Mening.
2: Mana, mindim.
1: Eshikni ochim mening.
2: G'arch. Dop.
1: Ha.
2: Ya, ikkalamiz ham ketsak kim gapiradi bularga?
1: Ha, unda men tushib qolaman xo'jayim. Dop,
2: men o'zim haydab ketaveraman.
1: To'g'ri. Xo'jayim, bu mototsikl, mashinada roli dumaloq bo'ladi. Rolga o'tib olingda. Xo'jayim, eshikdan chiqing, munisdan kiring.
2: Obbo, g'arch, dop, g'arch, dop, bo'ldimi?
1: Mashina emas, tog'ara bo'ldi.
2: Kerak bo'lsam telefon qilasiz.
1: Yozib olay.
2: 00

0: boshladim.
1: Zokirjon,
2: labbay.
1: Bilganlar sizni Zokirjon qiziqchi deydi.
2: A bilmaganlarchi?
1: Bilmaganlar bilmaganlar choyxonadagi jumragi singan pachaq chaynak deydi.
3: Ya!
2: Ortiqjon,
1: labbay.
2: Bilganlar sizni Ortiqjon qiziqchi ekan deydi.
1: Bilmaganlarchi?
2: Mikrofon deydi.
3: Ya!
4: Ya, Ortiqjon, biz sanab turib biz ikkita oshiqcha a qildingiz. Nima kerak bu Ortiqjon ortiqchasiga a qilishdi?
1: Ha, endi payizli bo'lsin dedim-da.
4: Kelishib olganmiz 4 ta.
5: Xo'p,
4: xo'p.
5: Xo'p.
1: Zokirjon,
2: labbay.
1: Simichga chaqasizmi?
4: Ha?
1: Yo'q-da. Ya!
2: Ortiqjon!
1: Alade!
2: Marojni yeysizmi?
1: Ha?
2: Bo'lsa yeysizda.
1: Ya!
5: Bo'ldi.
4: Kulaman deb ichangiz uzilib ketdimi deymi Ortiqjon?
1: Menda ichakda o'zi yo'q.
4: Bo'lmasa nimani hidi ko'tarilib ketdi? Aparat-paparat kuymadimi?
5: Ishlayapti-yu.
6: Hangoma ustalari.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: O'g'lim, ukangga qarab tur.
2: Oyjon, dars qilishim kerak.
1: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
2: Qachon olib borasiz?
1: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
2: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
1: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xaloqat qilishim kerak. Bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
3: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Surayxon, mana biz hafta shukurida birga o'qotgan ekanmiz. Sizga shu savolim bor edi. Surayyo, shu mashinani dvigateli qanaqa ishlaydi?
3: Maylimi o'zi? Tilim bilan aytsam.
2: Maylim, albatta, bemalol. Siz bilan yashayotgan eringizga rahmat.
3: Shumaki hazillashmang, bilasizmi? O'zi bu hayot shunday adolatsiz, shunday adolatsiz. Har kuni men uyda ovqat pishirishim kerak.
2: Ha, juda to'g'ri. Bu hayot adolatsiz. Keyin shu siz pishirgan ovqatni eringiz bechara yeyishga majbur. Adolatsiz.

0: Kangama ustalari.
1: Mana o'rtoqlar, bir eridan ikkita bolasi bilan ajrashib ketgan xotin ikkita bolasini olib qolib xotinni haydavorgan odamga tegibdi. Turmush qurishdi, orada bir yana bitta farzand paydo bo'libdi. 5-inchisi. Bolalar o'sish jarayonida bir-birini uradi, urushadi, mushlashadi. Eri ko'chaga chiqsa, nauyatda to'palon chang, deb munoq changni ko'tarib qarasa, mushlashib qolmish bolalar. Xotin, baqa chiq. Ana uni qara. Saniki bilan maniki bizga uryapti yodirmishlar. Bir odam Jiguli mashinasini garajiga endi olib kiryapti desa, kottaridan bir bola bir kirib bir chiqib olib kelyapti emish. Qutqarib olib, quritib, dazmollab, salomatchiligini o'rniga keltirib, uyiga olib borib, uyiga kirgizib borib, uyiga kelib bir piyola choy ichibdi yo, ichmabdi. Darvoza rapatang deb ochilib, haligi bolani qo'ldan yetaklab dadasi kirib kelibdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi. "Ha, endi minnatdorchilik bildirgani kelganda endi. Hozir oyog'im tegiga yiqilib, yig'lab ham qolsa kerak" deb. "Ha, men" degan ekan. "Yo'q, do'ppisi qani?" Ya, tavba. Bizi o'zbekda azaldan choyxo'r deydi. Nimaga? Haqiqatan ham choyni ko'p ichamiz. Ona choyni shunaqangi ichadigan professionallari bor ekanki, mana shu yerga kirib qo'yib, mana bag'dan choyni damlab kelaver ekansiz. Shuna bir xo'plam ichib turib, qassi choy, qatdan olingan, kim damlagan hammasini aytib berar ekan. Mana shu choyni bilib beringchan. O'zimizda 110 choy, yaxshi choy, yaxshi choy. Ichsa bo'laveradi. Sal chalishimiz qaro odam damlabdi. Olib kelib yerga ikki marta qo'yib yotdi. Yo'piray. Bildi-ya. Mana bilib beringchan. Oh, xoras choy, 95 choy. Samarqanddan chiqadi. Narxi paloncha. Sal xotin-qizlarni yaxshi ko'radigan odam damlabdi. Yarmigacha o'zi olib kelibdi, yarmidan keyin bir juvon olib kelibdi. Yo'piray. Bildi-ya. Mana shu choyni bilib bering, uni ham aytaveribdi, buni ham aytaveribdi. Oxiri ham buni chalkashtiramiz deb 3 oydan, bu choydan, bu choydan, bu choydan, 3 oydan, bu choydan damlab olib kirsa. Ya. Ya. Bu choyni gadopada damlamadimi, bilmish.
2: Sangoma ustalari.
3: Tug'ilgan kun muborak. S nom rojdeniya. U meня русский очень плохо.

0: Yaz Radyosu da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: O'rta, ana Rossiyaga ketgan qo'shningiz keldimi? Mana amakim bilan birga ketishgandi-ku. Amakim bo'lsa keldilar.
2: Yo'q, hali beri kelmabdi, lekin o'tgan kuni ko'rdim.
3: Iya, agar sen o'tgan kuni ko'rgan bo'lsang, demak kelganda?
2: Yo'q, men ham oldiniga shunaqa deb o'yladim. Keyin o'sha kishining qizidan Adela Rossiyadan kelibdilar deydim. Yo'q, odam hali kelmadilar dedi.
3: Demak, o'sha qo'shningiz Rossiyadaman deb uydagilarini aldab yurgan ekan-da.
2: Nega endi unaqa deb o'ylayapsan?
3: O'zing hozirgina aytding-ku, uni ko'rdim deb.
2: To'g'ri. Ko'rdim, lekin u Rossiyada qo'shimcha ish topdi. O'shani uydagilarga yetkazish uchun Rossiyadagi pochtaga borgan ekan. Vaqtinchalik ishlamaymiz deyishibdi. Keyin u bu kimdan jo'natarman desa ham hech kimni topolmabdi. Keyin iloji qolmagach o'sha xatni o'zi olib kelib tashabdi. Tushundingmi?
3: Ha, shunaqami deb.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: 8 mart bayramida ovsinlar yasanib bir-biriga erlari qilgan sovg'alarni maqtanishyapti.
1: Voy, ovsinjon, bayramlaringiz bilan.
2: Voy, rahmat. Sizni ham 8 mart bilan tabriklayman.
1: Rahmat, ovsinjon. Iris, bayramimizda nima sovg'a qildilar sizga?
2: Voy, mullakiz, ko'p narsa sovg'a qildilar.
1: Yo'q.
2: Ha, lekin eng asosiysi erim, bugun 8 mart, seni bayraming, onasi. Bugun hech qanaqa ish qilmagin, dam ol dedilar.
1: Tushunmadim. Bu nima deganlari?
2: Dam ol, bolalaringga o'zim qarayman. Oshxonaga kirma, kirchirlaringni ham yuvma, uylaringni yig'ishtirma, idish-tovoqlarni ham tozalama dedilar.
1: Ha, zo'r-ku? Demak, mullakam endi bundan buyog'iga shunaqa ishlarni o'zim qilaman, debdilar-da, a?
2: Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Mullakangizga, "Voy, bu ishlarni siz qilasizmi?" desam, "Yo'q, bu ishlaringni hammasini ertaga, bayram o'tgandan keyin qilaverasan," deydilar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Harbiy xizmat va xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarni tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganini shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otajon, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi.

0: Malakalarim 3 metr uchirishdi dada. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuzga kallatashyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatashyapsiz o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun shirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'q-u, biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'imdan tuyoq o'sib chiqdi.
1: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Bilasanmi Ozoda, ilgari mani ketimda rosa ko'p qizlar yurardi. Hozir hayronman. Faqat xotinlar yuribdi.
2: Ay, savli. Vostaka, to'yimizga mana 1 yil bo'ladi. Kecha menga e'tibor qilmaysiz. Mana shu bedanalaringiz atrofida girdi kapalaysiz. Men bilan ham o'ynang.
4: Nima o'ynaymiz Ozoda?
2: Hamma narsa, masalan, voleybolmi, basketbolmi, qo'lash machog'imi, bekin machog'imi?
4: Ha, bo'pti Ozoda, mangacha shu bekin machog yoqdi-da. Sen shundoq bekingingni men bir umrsan topolmay, xo'p?
2: Voy, tushunmadim.
4: Ozoda, quloqingni orqasida Sherxon rasmmi, bur rasmmi bor ekanmi?
2: Voy, xudo, bu rasm emas. Nakolka bu.
4: Voy, Ozoda, nima qamalganmisan?
2: Yo'q, quloqimda-ku.
4: Ye, nima bo'lsa, quloqing qamalganmi?
2: Xudo, bu gaplarni qo'ying. Yaqinda 8 mart kelyapti. Onamlarga nima sovg'a qilishni bilmayapman.
4: Ama uni o'ylab ko'ramiz. Ozo, hozir uni qo'yib tur. Ozosh, senga 8 martga nima sovg'a qilay?
2: Voy, Vostaka, rasmi hali hech ham o'ylab ko'rmabman.
4: Unda bo'lsa Ozoda, senga yana 1 yil muhlat. Yaxshilab o'ylab ko'r.

0: hikmat izlab.
1: Uch elak haqida rivoyat. Bir kishi donishmanddan so'radi. Do'stingiz siz haqingizda nima deganini aytaymi? Shoshma, dedi donishmand. Avval aytmoqchi bo'lgan gapingni uchta elakdan o'tkaz.
2: Uchta elak?
1: Biror gapni aytishdan oldin uni uchta elakdan o'tkazish lozim. Avval haqiqat elagidan. Aytmoqchi bo'lgan gaping haqiqat ekanligiga ishonching komilmi?
2: Yo, men uni shunchaki eshitdim xolos.
1: Demak, sen uning rost yoki yolg'onligini bilmaysan. Endi ikkinchi. Yaxshilik elagidan o'tkazamiz. Sen menga do'stim haqida biror yaxshi gapni aytmoqchimisan?
2: Yo'q.
1: Aksincha. To'xta. Demak, davom etdi donishmand. Sen menga haqiqatligini bilmay turib, yomon xabarni yetkazmoqchisan. Endi 3-chi elakdan o'tkazamiz. Foyda elagi. Sening gapingni eshitishim shartmi? U menga foyda keltiradimi?
2: Yo'q.
1: Hojati yo'q. Demak, xulosa qildi donishmand. Sen yetkazmoqchi bo'lgan xabardan haqiqat ham, yaxshilik ham, foyda ham yo'q ekan. Unda uni menga aytib, nima qilasan?

0: Radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Dükkanı.
4: Salom Asıl Zoda, qalaysan?
5: Vay vu, o'rta. Nima bu, tinchlikmi?
6: Nima bo'lardi, ko'rmayapsanmi? O'sha sen bilan aylanib yuradigan mashinam.
4: Nima bo'ldi? Avariyaga uchradingmi?
6: Yo'q-e, agar avariyaga uchraganimda hozir uyda o'tirmasdim-ku.
4: Mana shuni aytamanda, avariyaga uchrab asfalosofinga jo'namaganingga hayronman.
6: Qo'ygan o'rtoq hazilingni hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti.
4: Abobdi, unda nima qilganini aytarsan?
6: Kecha kechqurun xolamkidan kelyotdim. Birdaniga mashinamning baloni bo'shab ketdi. Keyin nima qilishim bilmasdan boshim qotib turdi. Bittasi mashinada kelib, nima qilib turibsiz deb so'radi.
4: Sen nima deding? Yordam berib yuboring deb so'radingmi?
6: Eshitib turgan. Keyin men balonni yechmoqchi edim. Qanaqa qilib yechishni bilmayapman. Sam shartda mashinasidan montirovkasini oldi-de, mashinamni labovoyiga urib, oynani sindirdi.
4: Nimaga endi oynani sindiradi? Nima balo, jinnimi u?
6: Keyin men ham jahlim chiqib, bu nima qilganini eshitsam, siz balonni yechmoqchisiz. Men bo'lsam ichidagi magnitofonni olaman dedi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
4: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
3: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
5: Sizni o'qishga kirganingizdan tabriklaymiz.
6: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
4: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behisobsam-chi?
3: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizning uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Katta kelin kichkina ovsinidan so'radi.
4: Ovsinjon, tinchlikmi? Kecha uyingizda janjal ovozini eshitgandek bo'ldim. Nima bo'ldi?
5: So'ramang. Xo'jayinim kecha o'g'limizni rosa urishtilar-da.
4: Nimaga? O'g'lingiz nima ish qilib qo'ydi?
5: Mulla kelsa cho'ntaklaridan ozgina pul yo'qolibdi-da. Shunga dadasi o'g'limga sen olding deb rosa urishtilar.
4: Yo'g'e, o'zi rostdan ham pul o'g'lingiz olibdimi?
5: Yo'q-da. Pulni men oldim. Kerak bo'lib qoluvdi-da.
4: Nimaga shuni mullakamga aytmadingiz? Qo'rqdingizmi?
5: Qo'rqqanim yo'q. Aytdim. Bolani urushmang. Unda ayb yo'q. Pulni men oldim desam, ishonmadilar. Sen olmagansan bu aniq dedilar.
4: Nimaga ishonmadilar?
5: Agar sen olganingda, kissamda hech narsa qolmagan bo'lardi. Sen pulni tin-tinigacha olib qo'ygan bo'lardingiz.

ketdi hali ketdi-da. Cho'g' bo'lib turgan bu yuragim yana ketdi yana ketdi-da.

0: Hangama ustalari.
1: Kulgini ham turlari-ku. Masalan, bitta narsa aytib bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan Boqvoy boqqa boradi, boqqa borsa bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan, baqvat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan bog', bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da beshta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab, bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doy deb biladimi? Bilmaydi-ku. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimu? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolani basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolani basharasidan bang bitib beradi. Bola beyush bo'ladi, bratallar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizning bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasdik. Bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar. Bilmasang, bor bibliotekaga, bobornomaga borsa, bular barchasi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi, bular barchasi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliyaga borganlar bormi? Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar, Begavod, Buka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basenlar, bilyardlar, binolar. Boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxorodek bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi bo'ladi.
2: Hangoma ustalari.
1: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerdi bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sana qilib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib yugurib tushib kelib, xuddi shu yerdi bolasiday bunday qarab, "Nima bo'lyapti?" demish. Yana ikkitasi tinchlikmi desa, "Ey, maya qaranglar, tortishmadan biz ham shu yerdi bachasi" demish. O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Man o'rtoq, kelganimga mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'g'i, qani gapirchi" debdi. Hali o'rtoq ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsangni gapir, qani, tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'sh, man ulug' bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug' bo'lmaydi." "Ha" desa, "Ullu." "Uzr, man ullu bilan baliqqa bordim. Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." "Ayiq emas, ayyu." "Uzr, man ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Man qo'shdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." "Qattiq emas, qattu." "Uzr, qo'rqamdan qattu ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
2: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
3: Ozoda, meni o'zi sog'inasanmi?
1: Yo'q, sog'inib tashayman.
3: Bilasanmi, men sendan har doim in yerga olaman.
1: Men esa dam olaman.
3: Men bir yerga safar ketaman.
1: Voy, qachon?
3: Hoziroq.
1: Voy, ketishingizdan oldin doktor huzuriga boring.
3: Bilasanmi, Ozosh, kecha bordim doktorga. Doktor aytdi, yaringizga kuchuvni so'lagini sursangiz tuzalib ketadi dedi.
1: Fu, kechamdi. O'zim bitta o'pib qo'yaman, ko'rmaganday bo'lib ketasiz.
3: Qakras Ozosh, men ham aytdim. Xotinimni so'lagi bo'lmaydimi desam, yo'q, uni dozasi juda baland, kuydirib yuboradi dedi.
1: Voy, sabrli. Toba. Ha, kecha ana u qo'shnimiz Atxam aka bor-ku, o'sha uyida xotinini o'laksaday qilib uribdi.
3: Yo'q, xotini ham o'zi ko'bri deydi.
1: Hay.

0: muammoni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkakning uchta turi: bolasi yo'qlar, otalar va adajonlar. Deyarli hamma adajonlarning turmushi buzilgan. Boshqalardan yomon bo'lgani uchun emas, boyligi uchun.

0: hikmat izlab.
1: Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezori chiqib, baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalar uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtim zo'r bezori panagini buzmasdan baliqni olib jo'nab qolibdi. Baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilay boshlabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib qayta to'rga joylashtirishga harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmog'idan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliq xo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tunni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena, chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Og'riq jarohat to'xtamabdi. Tabib qo'lini tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Bir qo'lini yelkagacha kesib tashlabdi. Og'riq istirobida qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani negizigacha surishtirib bilibdi va debdi: "Zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uni noroziligida. Tez uzr so'rab baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap." Zolim bezor odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechirib Shunda u odam baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen Xudoga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Biliklardagi kuchi bilan menga zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi, ammo men bu ishni eng qudratli Xudoga topshirdim." Deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Xudo rizqimni o'zi yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi, ammo endi kechadi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sahnamizda mehmonlarimiz latofatli go'zal qizlardan tashkil topgan afsonaviy Setora guruhi. Marhamat. Setora.

0: Merkez Radyosu da.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
1: Nazo, etçi, Samarqanddan Toshkentga keladigan samolyot osmonda necha daqiqa uchadi?
2: Bir daqiqa.
1: Rahmat. Iye, to'g'ri kelmadi-ku.
2: Nima to'g'ri kelmadi?
1: Bir daqiqa? Men krossvord ishlayotgandim. Bir daqiqa degan javob to'g'ri kelmadi?
2: O'zi savoling qanaqa edi?
1: Xayoling qatdi o'rtoq. Samarqanddan Toshkentga keladigan samolyot necha daqiqa osmonda uchadi desam, sen bir daqiqa deding-ku, Nazo?
2: O TNT men telefonda gaplashayotgandim. Xayrlashib olgunimcha 1 minut kutib turgan dedim.
1: Nima farq bor, baribir emasmi? Baribir boshqa savollarga to'g'ri javob bera olmaysan-ku.
2: Ja, qachon qaysi savolingga javob bermanman? Hammasiga zo'r qilib javob qaytarvonman-ku.
1: Bo'pti, etchi, mendan olgan qarzingni qachon to'laysan?
2: Bilasanmi, men senga

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
5: Men ham askar bo'laman.
4: Jajji bolajonlarning murg'ak qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
5: Vatanimga xizmat qilaman.

0: geç.
1: Katta kelinni oldiga ovsini xafa bo'lib keldi.
2: Ovsinjon, tinchlikmi? Qovog'izdan qor yog'yapti, nima bo'ldi?
3: So'ramang, ovsin. Tish doktoriga boruvdim. Tishimni davolatgan.
2: Tish doktor chiz og'ritdimi?
3: Yo'q. Tish doktori meni xafa qildi. Menga qarang, ovsinjon. Siz to'g'risini ayting. Shu ko'rinishim shunchalik qarimi, a?
2: Yo'q, a. O'zingiz yoshingizdan ancha yosh ko'rinasiz. Nima bo'ldi o'zi? Ochiqroq gapiring.
3: Tish doktorining kreslosiga o'tirdim.
2: Xo'sh,
3: shu nimagadir doktor menga issiq ko'rindida ko'zlarimda. Shu devordagi familiya ismini o'qisam, tanish. Shu keyin esimga tushdi. Meni 20 yil oldin maktabda xuddi shunaqa ism familiyali sinfdoshim bo'lgan edi.
2: Voy, demak doktor sinfdoshingiz bo'lib chiqdi-da. Ha, keyin unga gapirdingizmi?
3: Ha, men undan qaysi maktabda o'qigansiz dedim. U men o'qigan maktabni nomerini aytdi.
2: Xo'sh, keyin qaysi yil o'qigansiz deb so'radingizmi?
3: Uchi 1989-yilda bitirganman dedi.
2: Axir siz ham shu yil bitirgansiz-ku?
3: Ha-da. U keyin men doktorga, "Siz meni sinfimda o'qigansiz" desam, u nima dedi deng?
2: Ha, nima dedi?
3: Voy, xudoim, kechirasiz-ku? Sizni shu tanay olmayapman-da, deydi. Siz o'zi qaysi fandan dars bergandingiz? Eslolmayapman, deydi.
2: Voy.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biznesga aralashib yurgan ekansiz, bitta maslahat. Bolalarimga alohida qilib detski xona qilib bermoqchiman.
3: Xo'sh,
2: 6 ta bolam bor.
3: Xo'p.
2: Shuni poliga to'shashga bir qattiqroq, mustahkamroq narsa bo'lsa.
3: Aha. 6 ta bola bo'lsa, nechtasi o'g'il, nechtasi qiz? Shu ham farq qiladi-da.
2: 4 tasi o'g'il. 2 tasi ham o'g'il.
4: 6 ta o'g'il bolaga detski xonami?
2: Poliga nima qilay?
4: 6 ta o'g'il bo'lsa, asfalt qilasiz tagini. Boshqa iloji yo'q.
2: Albat. Keling, boshlaylik. Mavzum chiroyli qilib boshlay.
4: Nima uchun siz boshlaysiz?
2: Chunki sizga qaraganda aqlliroqman.
4: Abdulla ko'rib turibdi-ku, kim aqlli, kim ahmoqligini. Qanaqa qilib aldaymiz bularni? Men sizga 100 marta aytganman, sahnaga chiqqanda rost gapiring deb. Bashariyat deb qo'yibdi, bir mushtdan ursa o'lasiz, bittadan tupursa cho'kib ketasiz.
2: Albat. Mana bashariyat guvoh. Menga nisbatan sizni aqlli ekanligingiz nimada ko'rinib turibdi?
4: Shunday turishimizdan bilinib turibdi.
2: Xo'sh,
4: sizning kallangizga nisbatan meni boshim ancha katta. Bu degani aqlga joy keng berilgan menga. Aql bemalol divizina qiladi, to'g'rimi?
2: Bo'lsa-da. Bo'lmasa qayerga divizina qiladi u? Ya, sizning kallangizdan ham foydalansa bo'ladi, mana g'ish sindirish bo'lsa ketadi bu kalla. Aql, bilim degan joylarga aralashib yotmang, baribir tushunmaysiz. Boshqa narsa bu.
4: Juda maqtanadidan nima qilsa bo'lar ekan? Buni shu hech kim yo'q joyga olib borsangizda, ko'ziga oyog'ingizda chiqib tiqib olsangiz.
3: Sizda aqlingiz bor-ku? Agar meni aqlimni 1 metr deb oladigan bo'lsak, sizniki santimetr ham chiqmaydi, millimetr.
2: Imtihon qilayimmi?
3: Bemalol.
2: Qaysi fandan savol beray?
3: Xohlagan faningizdan savol bering. Biologiya, 300 logiya farqi yo'q.
2: Matematikadan savol beraman. Erkak kishi sanashni bilish kerak.
3: Bering.
2: Savol. Uyingizga 3ta echki olib borib bog'ladim. Yoniga yana 3ta echki olib borib bog'ladim. Uyingizda nechta echki bo'ladi?
3: Maktabga o'qimagan qizchaman biladi-yu bu savolingizga javobni.
2: Qani, qani?
3: 8 ta echki bo'ladi.
2: Eshitdingizmi aka, 8 ta dedi. 3ta, 3ta.
3: Tushundim. Uyimga 2 marta 3tadan echki olib borib bog'lasangiz, 8 ta bo'ladi.
2: 6 ta bo'ladi. Qanaqasiga 8 ta bo'ladi?
3: Nima aqirasiz? Mani uyimda ham 2 ta echki bor.
5: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoshki. Cho'milgani borsa suzishni bilasanmi?
1: Yo'q, cho'kishni bilaman.
3: O'zi nima qilishni bilasan?
1: Laqillatishni.
3: Juda ham g'alatsan de Ozoq, hayron bo'laman.
1: Masalan,
3: o'zingchi yedirmoqchi bo'lasanmi? O'xshamaydigan bir gaplaring bor-da.
1: Vostaka, siz o'zi nima deb chaqirsam bo'ladi sizga?
3: Jonim, asalim.
1: Yo'q, yaxshisi bo'g'irsog'im desamchi.
3: Unaqa demagin, unaqa desang semirib ketaman.
1: Menga semiz erkaklar yoqadi.
3: Yo'q, uni bilasanmi, semizlar vobshe ko'p o'qadi. Ustiga chaqirgan ovqatingni o'zing bilan oshqozoningdan boshqa hech kim yemaydi.
1: Voy, siz ham yeysiz-u?
3: Endi qorin ochganda bemazalik bilinmas ekanda.
1: Qorin to'ygandan keyin bilinadi, shunaqami?
3: Ozosh bo'ldi qilgin.
1: Uf, bo'pti. Men bozorga ketdim, tezroq kelaman hozir.
3: Nima Ozosh, hali qaytib ham kelasanmi?
1: Voy, voy. Toba. Bo'pti, eting tezroq, nima olib kelasizga?
3: Bir qoshiq zahar.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayliku. O'zingniki kuydirsa yomon.

0: Hikmat izlab.
1: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi uyga ravona bo'lsak ham bo'ladi.
2: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
1: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
2: Barchasini oldik shekilli.
1: Iya, xu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
2: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
1: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qaragan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
2: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
1: Sharofat xola!
2: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
3: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq qaringlar.
4: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Lekin yarim kechasi ko'chada qolib ketsangiz, undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Bir ayol ko'chada qolib ketgan. Bechora turbolarga joy yo'q. Mehmonxona eshigini taqillatyaptilar. Eshigini ochgan ko'chada qolib ketdim. Eshigini ochgan iltimos ko'chada qolib ketdim. Ochgan eshigini. Gasinzan direktor ham eshigini ochib, kechira sopib, gasinsa band, joy yo'q. Navro'z bayrami, hamma san'atkorlar liq to'la. Xo'p deng, iltimos, bitta xona bering. Ertalab chiqib ketaman, xo'p deng. Agar xo'p desangiz, bir xonada bir surnaychi akamiz yotibdilar. O'shalar yonlardagi karavat bo'sh. Uyalmasangiz, o'sha yerga chiqib tunab qolishingiz mumkin. Mayli, roziman. San'atkordan yomondan chiqmaydi, roziman. Ko'chada qolganda bir o'sha yerda tunab qolganim yaxshi. Shunda chiqsalar, harakatdan bir surnaychi akamiz shu navro'zi targanlik ko'rib bir burchiga turib olib surnaychi chalayotdilar. Bu ayol kishi kirib kelgan, surnaychi qarash ham yo'q. E'tibor qilish ham yo'q. Surnaychi chalgan. Ayol kishi kirib kelib sekin joyiga yotganu ichida gapiryapti. Ha, surnaychi bo'lmaydi, ketdi svolich. Ta'lim, tarbiya, salom, yo aliyo. Voy surnaychi. Yig'ishtir karam sho'rvingni. Men charchadim, yotgim kelyapti. Yot joyingga. Surnaychim juda ko'yni boshlagan mo'min qobil inson ekan. Surnayni bir chekkaga qo'yib, joyiga yotib uxlayaptilar. Bu karavotda surnaychi ekamiz, nari karavotda haligi ayol. Erkak kishi tez uxlaydi. Haligi ayol vohma bosib ichida o'zi-o'zi gapiryapti, o'zi-o'zi. Agar surnaychi hozir o'rdan turib, men tomon kesmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, militsiyani ham chaqiraman. Surnaychi qanday uxlayapti? Ayoli yana muhimmasi o'zi-o'zi gapir boshladi. Surnaychi erkak bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, lekin militsiyani chaqirmayman, kerak. Surnaychi qanday uxlayapti? Ayoli yana muhimmasi ketgan, o'zi-o'zi gapiryapti. Men agar shu erkak bo'lsa, pasportdagi erkak deb yozilgan bo'lsa, o'rdan turib, men tomon kelib, meni yonimga yotib olsa, men baqirmayman, hech kimni ham chaqirmayman, kerak. Bir pat hali surnaychi o'rdan turib, ayol tomonga o'zini bostira boshladi. G'arich. Ayol ham dahshat. Kelyapti, sovchi kelyap. G'arich. Maryam jonim, bir marta xo'p deng. Yo'q demang. Ayol ham mayli, bo'lar ish bo'ldi. Xo'p, mayli. U ham yugurib borib surnayni olib, o'chi qilib chalib ketgan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asal, ja beril bo'lib, nimalarni o'qiyapsan?
2: Gazeta. Meni yaxshi ko'rgan aktyorim intervyu beribdi.
3: Qani kim ekan?
2: Mana qara.
3: Voy, bu aktyor menga ham rosa yoqadi-ku.
2: Nazo, menga qara. Nimaga men yoqqan odam senga ham yoqishi kerak, men tushunmadim. Masalan, kecha ana o'qishimizdagi bolani senga menga yoqib qoldi deb ko'rsatsam, mana bugun u bilan tanishib olib, birga yuruvding.
3: Bilasan, o'rtoq, men bunaqangi narsalarni rosa ham ustasi bo'lib ketganman.
2: Nazo, ke bugun kinoga tushaylu?
3: Mayli, faqat bitta shartim bor de.
2: Qanaqa shart?
3: Kinoga kirib ketayotganimizda sen menga kola, fanta, gamburger, hot dog, yana
2: Nazo, ke yaxshisi kafega boraylu?
3: Boray.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vataning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

0: hammani gapini eshitib shpionlik qiladigan sotdi kelin ovsiniga yorildi.
1: Voy ovsin, voy ovsinjon.
2: Ha, ovsinjon, nima bo'ldi?
1: Voy falokat, ovsin falokat.
2: Falokat nima bo'ldi? Ochiqroq gapiring.
1: Nima deysiz?
2: Voy tinchlikmi deyapman.
1: Voy bilasmi? Qulog'im yaxshi eshitmaydigan bo'lib qoldi. Shu kar bo'lib qoldimmi deb qo'rqayapman ovsin.
2: Voy, juda yaxshi bo'libdi-de. Endi shpionlik qilib bizani gaplarimizdan kamroq eshitadigan bo'lsiz.
1: Nima deysiz?
2: Voy yomon bo'libdi deyman, yomon bo'libdi.
1: Voy bilasizmi? Hatto yo'talganimda ham o'zimni yo'talimni o'zim eshitolmayapman. Voy, nima qilsam ekan? Ovsinjon, yordam bering, jon ovsin.
2: Voy, quloqni har xil teshikka tiqib gap boylagandan keyin shunaqa bo'ladi-de.
1: Nima deysiz? A?
2: Voy, xavotir olmang, o'tib ketadi deyman. Ko'k choydan ko'proq iching.
1: Nimani ichay?
2: Ko'proq ko'k choy iching deyapman.
1: Ha! Voy, shunda yaxshi eshitamanmi, a?
2: Yo, shunda hatto ro'y o'taladigan bo'lasiz.
1: A?
2: Ey, doktorga boring deyman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit yangi Golf mashinasiga o'tirib 200 ga chiqaribdi. Yonida Ulfat qo'rqib qoldi. To'xtat, to'xtat. Evozingni basa, qo'rqma. Qo'rqma. Meni asraydigan farishtam bor debdi. Tushaman men, tushaman deb tushib qoldi. Do'stining qo'rqoqligidan xafa bo'lib yigit yana 200 ga chiqargan ekan, yana kimdir yelkasiga uribdi. Qo'rqdi, kim bo'ldi ekan deb qo'rqibgina, kimsiz desa, orqada ovoz keldi. Men seni asraguvchi farishtangman. To'xtat, men ham tushaman deymiş. Mavzuni qaydan olasizlar deb so'raydi ko'pchilik shogirdlar. Hayot o'zgarar ekan, o'rtoqlar yangi-yangi mavzularni tufa qilaveradi. Men bir monologimda aytganman, mana mustaqillik bilan qancha texnika kirib keldi. Kompyuter, printer, pager, sotka. Yo'q edi, to'g'rimi? Bir 15 20 yil oldin aka, pageringiz bormi desa, pager yo'q, girijam bor. Hozir nafaqat bilamiz, balki ishlatyapmiz. Mana kompyuterlarga yangi bosqichga chiqdi, internet xizmati ulandi. Internetda yo'q narsani o'zi yo'qda. Mana shu hazilda va telefonni qo'lga oldim. Mana shu telefon haqida 5 xil hazil bor ekan. Mani diqqatimni tortgani telefon bezoriligi bo'ldi. Endi O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham ilohim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz. Xohlagan nomer terasiz.
3: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q, ey.
2: Nega unda yalang'och yuribsiz? Kerakda bo'lsa, jup bo'lsa. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz Jekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bir minut.
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Uzr, bizniki jiringlab qoldi. Alo.
4: Kechiras. Bu zooparkmi?
2: Ayo.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
5: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ya.
2: Kelip kelip sizge turmuş ki çıkamam ha.
4: Şunu etken ben hangi ilgari itibar vermeken eken mi?
2: Vasteke, menge karabiyotin.
4: Enime endi kak karabiyotin ben senden sorayım ama.
2: Hayır, menge karabiyotin.
4: Kecha senga qarab yotdim. Bugun bu yoqqa qarab yotaman. Nima gaping bormandi?
2: Rostaka.
4: Hola be.
2: Ana u dirillab turgan xolodilnikimiz bor-u, o'shani muzi sovuqmi yoki Antarktidadagi muz sovuqmi?
4: Uf. Ikkalasidan ham sani savoling sovuq. Ha, hozirda ertagacha bozorga chiqamiz, xabaring bor-a?
2: Ha.
4: Bozorda meni aka deb chaqirgan bo'ptimi?
2: Voy. Xo'p. Unda siz ham meni qizim deb chaqiring, maylimi?
4: Xo'p, qizim, senga bitta savolim bor.
2: Xo'sh,
4: Kanada qayerda joylashgan?
2: Hozir so'rayman odamdan. Adajon, Kanada qayerda joylashgan?
4: Qizim, bilganimda sendan so'rarmidim.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi uyida un qolmaganligi sabab bug'doyni otiga ortib, tegirmon tarafga qarab yo'l olibdi. Yetib borgach, bug'doyni tushirib olishi bilan ot qochib ketibdi. Bug'doyni tegirmonchiga topshirib, otini qidirishga cho'g'lanibdi. Otini ortidan borib topa olmabdi. Bu orada onasi uni kutayotgani yodiga tushib, onasining xizmatiga shoshilibdi. Yo'lda yurib borarkan otini topa olmaganini o'ylar va bir gap bo'lar, lekin onam meni kutmoqda deya yo'lda davom etardi. Validasining xizmatini ado etib yo'lga otlangancha o'ylanib qoldi. Tegirmondan uni olib ketay desa oti yo'q. Noiloj uyga qaytibdi. Uyga yaqinlashgach otining ovozi eshitilibdi. Hayron bo'lib xotinidan so'rasa, otining o'zi qaytib kelgan ekan. Xotin unga: "Qorningiz och bo'lsa kerak. Yangi undan non yopdim. Olib kelaymi?" debdi. U yana hayron qolibdi. Un tegirmonda qolgan, uyda un qolmagan bo'lsa, xotini qaysi undan non yopganini so'rabdi. Xotini: "Qo'shnimiz ham tegirmonga borgan. Tegirmonchi bizning unimizni ham qo'shib berib yuboribdi. Unimiz ham, otimiz ham o'z oyog'i bilan kirib keldi," debdi kulib. Kishi xotindan bo'lgan ishlarni eshitib, onasining duolari unga yordam berganini anglab, yaratgandan onasining umri uzoq bo'lishini so'rab duo qilibdi.

uyqumda xalak yo'q. Yo'lga qarayman. Kelarmi bolam deb kunlar sanayman. Yulduzlar misoli sochim oqardi. Kelarmi bolam deb qalbim ovrayman. Jon bolam, onangni intizor qilma. Yuragim poralar roziman, o'lma. To'shakka mixlanib yotgan onangni, yo'lingda intizor xasta onangni, beshafqat dunyoda sen yolg'iz qo'yma. Jon bolam, onangni intizor qilma. Bola jonim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Алло.
2: Алло.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
3: Voy bu asıl Zodi. Keyin rasiyam katta bola bo'lib ketibdimi?
2: Voy nazo, shunaqa angi sho'x bola bo'lganki, kecha uyga odam o'rtoqlari keluvdi. Keyin odam o'rtoqlari ukamga qarab, "Voy bu, juda ham katta qiz bo'lib ketibsanmi?" desa, ukam o'ylab o'tirmasdan odam o'rtoqlariga, "Siz ham juda ham katta xotin bo'lib ketibsiz-ku?" dedi.
3: Keyin o'zi ham rasa bo'plabdi-de. Keyin o'sha kishi nima dedi?
2: Nima derdi? Kuldi faqat.
3: Esingda mi o'rto? Biz ham yoshligimizda rasa sho'x bo'lganmiz.
2: Nimasini aytasan nazo? Esingdami? Ko'chaga o'ynashga chiqqaningda oyilarni ko'ynaklarini kiyib olib chiquvding. O'shandan qo'shnimiz Hilola opa boru, senga nazokat ko'ynagi namuncha katta desa, san bo'lsang, "Yo'q, ko'ynagim katta emas, shunchaki men kichkinaman" deganding-ku.
3: Esimda. O'zi qachon bo'ludi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
2: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Köpçilik menden soruşadı ki, "Boraya ki, siz Buxoro olimi, Qashqadar olimi?" deyişadı. Mani köp dostlarım, şu Qashqadar yodan. Uzbekistan hemen cönü ortalarım bu. Qashqadar yodan kadar kanca gəpirsem kem. Amur Timur taratken ziyo ul yurt irur, ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman. Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telixga qarab, meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telixga boradi. Telixga qarab, iya, bo'yinchalar qalin. Tirishlarimiz boshqacha. Bu arqalagan saltola qilsangiz kerak. Hozir bo'lsa pastdan urasizmi deb, bukdan urib chapa qilasizmi deb, tuyliqni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga cho'qirib, boshlaridan suvlab quyib, quloqlariga cho'plab tiqib, bilmayman. Telixni o'zi bitta telixga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham oborasiz-u, qaytarib bermaydi-da bular. Qo'y, meni ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib, o'zlari jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt-u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurt-da, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-bir bilan tortishib qolsa, sen buni nimaga so'kding? Sen nohaq so'kibsan deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib, keyin so'raydi, nima bo'ldi? Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bulja singan, o'zi manmas, u mani urdi. Mana shunday so'kdi. Shuningcha o'rtoq kechirasan. Tip, yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q. U mundagi qarasa ikkalasi arag'icha bir gaplashib o'tiraveradi bularni kechirib. Qo'l qolish kerak. Borsiz, endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bit ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht. Maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan. Qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovoqdan yeb qo'yarganda, bular odam zotni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Shahrsabzda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchasi kelsam, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan o'liya" deb kelib urishadi.
0: Hangoma ustalari.

0: charchadim. O'ziyam ko'rdingiz-ku, to'ydan kech keldik. Jonim, keling bir kungina uyqu bering.
1: Senga bir kungina uyqu bersam ishga kim boradi? Bo'pti, bitta erkalab qo'ysam, turasanmi?
0: Qani-qani bir eshitaylikchi.
1: Bo'pti, erkalab qo'ysam turasan-a? Quyoncham, tura qoling endi. Namuncha ko'p uxlamasangiz, bilaman, kecha kechayotgansiz. Opangizga to'y bo'ldi, lekin u kecha bo'ldi. Bugun ish, keyin kelib mazza qilib yotasiz. Turing, asalim, turing.
0: Men bugun quyoncha emasman, baliqchaman. Oyoq-qo'lim yo'q. Так что, hech qayerga bormayman.

0: hikmat izlab.
1: Inson hayotda qanoat qilib yashasa va boriga shukr qilib, ertangi kunga umid bilan harakat qilishdan aslo charchamasa, menimcha o'z maqsadiga albatta erishadi. Qanoat oldida lol qolgan imperator haqidagi hikoya esa, menimcha sizga ham ta'sir qilsa ajab emas. Rus imperatori ot arabada mamlakatni sayr qilardi. Araba yo'ldagi kanal inshooti oldida to'xtadi. Kanal qazuvchi ishchilar imperator arabasini ko'rgach hayajonlandilar. Imperator ularga yaqinroq borib, terga botgan bir ishchidan so'radi. "Shuncha mehnat qilyapsan, shunga yarasha maosh olasanmi?" "Menga yetadigan darajada pul topaman, janob oliylari," deb javob berdi ishchi. "Ya'ni qancha?" Ishchi boshini egib shunday dedi. "Qarzlarimni to'lay olaman. Kelajak uchun oldindan g'amlab qo'yaman. Qolgani bilan esa har kuni issiq ovqat yolaman, hazrat oliylari." Imperator hayron bo'ldi. O'lkada eng kam maosh oladigan, qornini to'ydirish uchungina ishlab kun ko'radigan bir kanal ishchisi qanday qilib bunchalik kam pulni ko'p narsada va tejamli ishlata olishiga qiziqib yana so'radi. "Pulingni qanday sarflaysan? Shuncha ishga vaqting yetadimi o'zi?" Ishchi shunday javob berdi. "Otamga qarayman. Bu eski qarzlarimni to'laganim degani. O'g'lim uchun kerakli sarf xarajatlarni chiqaraman. Bu esa kelajak uchun oldindan pul g'amlab qo'yganim demakdir. Har kuni bog'imda o'sadigan yagona sabzavot karamni tanovul qilamiz. Karam ham issiq ovqat. Qornimizni to'ydiradi, suyukli imperatorim." Imperator kambag'al ishchining bergan javobidan juda ta'sirlandi va uni bir xaltacha oltin bilan mukofotladi. Qisqadan qisqa, odamlar to'rt xil bo'ladi: ochko'z, baxil, olijanob va saxiy. Ochko'z o'zi ham yemaydi, birovlarga ham bermaydi. Baxil o'zi yeydi, birovlarga bermaydi. Olijanob ham o'zi yeydi, ham o'zgalarga beradi. Saxiy esa o'zi yemay, o'zgaga beradi.

0: слово «иди дальше».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
5: Marhamat.
4: Kechki ko'rsatuvlarimiz programmasi bilan tanishing. Ko'rsatuvlarimiz har doimgidek badan tarbiya bilan boshlanadi. Tonggi soat 6 da ritmik gimnastika ko'rsatuv 65-chi ekspress avtobusining ichidan olib ko'rsatiladi.
5: Soat 7 dan 20 minut o'tganda assalomu alaykum ko'rsatuvi efirga chiqadi.
4: Soat 8:00 da va alaykum assalom ko'rsatuvi efirga chiqadi.
5: Soat 8 dan 35 minut o'tganda ko'pchilik tomoshabinlarning talab va istaklariga binoan assalomu alaykum ko'rsatuvi yana takroran namoyish qilinadi.
4: Soat 9:00 da bolalar uchun hamma narsani bilishni xohlayman. Ko'rsatuvni vrach ginekolog Toshtemir Toyloqov olib boradi.
5: Soat 9 dan 15 minut o'tganda futbol muxlislarini ekran qarshisiga taklif qilamiz. Ko'nglimiz ham, darvozamiz ham doimo ochiq. Ko'rsatuv sevimli paxtakor komandamizning kelgusi mavsumda qanday qilib faxriy oxirgi o'rinni saqlab qolishiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvni paxtakor komandasining so'nggi muxlisi Ahbor Imomxo'jayev olib boradilar.
4: Soat 10:00 da ko'pchilikning sevimli ko'rsatuvi davrani kengroq oling. Ko'rsatuv shahrimizning markaziy xushxonasidan olib ko'rsatiladi.
5: Soat 10 dan 35 minut o'tganda ekranimizda birinchi marta 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston birinchi seriya birinchi jangchi.
4: Soat 10:50 da 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston ikkinchi seriya ikkinchi jangchi.
5: Soat 11:00 da nima qayerda nech puldan olibsotarlarga bag'ishlangan o'quv programmasi.
4: Soat 11:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv yiliningdan o'rgilay.
5: Soat 12:00 da tuxumingdan o'rgilay parrandachilik fermasidan reportaj.
4: Soat 12:30 da viza berish sizdan, 4 tilli terashka bizdan. Bechog'osh Nyu-York teleko'prigi.
5: Soat 13:00 da yigitlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini iltimos qilamiz. Sota qo'zi 91 xushbichim yigitlarning ko'rik tanlovi ko'rsatuvini Soat Sharipov olib borishi mo'ljallanmoqda. Yana xudo biladi.
4: Soat 13:30 da minavar sumkangizda nima bor? O'rta yo'ldagi go'sht kombinatining qorovulxonasidan reportaj.
5: Soat 14:00 da xotin do'stdir odamga bayram musiqiy programmasi.
4: Soat 14:30 dan 14:35 ga qadar talablarga binoan Michael Jackson, Alla Pugachova, Oleg Gazmanov hamda Quvondiq Iskandarov konsertlari.
5: Soat 14 dan 35 minut o'tgandan 15 ga qadar talablarga binoan axborot informatsion programmasining rus tilidagi soni yana takroran namoyish qilinadi.
4: Soat 16:00 dan 18:00 ga qadar yoshlik video kanali turkum ko'rsatuvlarini boshlaydi. Ko'rsatuvlarini oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel
5: bo'ldi.
4: Ha, Mo'minovlar olib borishadi.
5: Soat 18:00 da olamda nima gap ko'rsatuvi efirga chiqish kerak edi. Olamda hech gap yo'qligi uchun bu ko'rsatuv boshqa oyga ko'chirildi.
4: Soat 19:00 da chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Ko'rsatuv birinchi shahar klinik qassobxonasidan, yo'q, shifoxonasidan olib ko'rsatiladi. Soat 21:00 da keling bir tinishaylik. Televizion miniaturalar teatrining bayram soni.
5: Soat 22:00 da talablarga binoan kinonigoh Amerika kino ustalarining Mirza Karimboy va King Kongning yangi sarguzashtlari ko'p seriyali video filmini ko'rasiz. King Kong rolida ajoyib aktyorimiz Tesha Mo'minov.
4: Soat 24 da sizlarning sevimli ko'rsatuvingiz televizor o'chirishni unutmang. Ko'rsatuvni Anatoliy Kashpirovskiy olib boradi.
2: Hangoma ustalari.

0: 라디오스 대
1: 이케 뜨거나
2: 나소와
3: 아스소드
1: 이케 뜨거나
2: Ana zotinchlikmi? Xursand ko'rinasan, nima bo'ldi, gapir?
3: O'zim shundoq. Kayfiyatim yaxshi deb o'shaning uchun ham xursandman.
2: Nimaga endi? O'zidan o'z kayfiyating yaxshi bo'ladi, gapir.
3: Voy, nima bo'pti? Yoki kayfiyatimni ko'tarish uchun ham sendan ruxsat so'rashim kerakmi?
2: Voy, bo'pti. Aytmasang, aytma, menga nima?
3: Kecha men yigitim bilan ko'rishganman. Shuning uchun kayfiyatim juda ham zo'r. A'lo darajada.
2: Yo'g'e, rostdanmi? Qaysi biri bilan ko'rishding, Nazo?
3: To'g'risini aytsam, o'zim ham aniq bilmayman, qaysi biri yigitimligini. Kishi bo'lib kelishibdi.
2: Xo'p, sen qaysi biri bilan yurding?
3: Nima deganing bu, o'rtoq? Bitta o'q bilan ikkita quyonni urgandek, ikkalasi bilan yurdim.
2: Ha, yaxshi, o'zi ham rasamaza qilgandirsizlar. Hech pul ketdi. Uchalinglar aylanishingizga, Nazo.
3: Ha, hozir aytaman. Agar adashmasam, 3,5 ming so'm ketdi-da.
2: Nima? Namuncha kam?
3: Chunki mani oldimda boshqa pulim yo'q edi-da.
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Agar siz ishdan kelib olib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan, 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylakdan dazmolaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
5: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
6: 74% ayollar o'rtacha 6 soat va 41 daqiqa uxlashar ekan.
7: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
8: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
9: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.
10: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hiç.
1: Olsun can. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Bularsa bo'ldimi, a?
2: So'rama, erim bilan janjallashib qoldim.
1: Nega? Nima qilib qo'ydingiz?
2: Hech narsa. Hech narsa qilganim yo'q. Telefonda gaplashayotgandim. Bir soat o'tdi. Mullakas indamadilar. 2 soat o'tdi. Erim indamadilar. Gazeta o'qib o'tiruvdilar. 3 soat telefonda gaplashgandan keyin shart to'g'rilardan turib telefonni o'chirib, meni urishib bersalar-da.
1: Ha endi, o'zingiz ham shu odatingiz yomonda, olsin. Telefonni bir olsangiz, kerak bo'lsa 10 soat ham gaplashasiz. O'zi telefonda qaysi dugonangiz bilan gaplashayotgandingiz?
2: Voy, dugonam bilan gaplasha olmadim.
1: 3 soat kim bilan gaplashdingiz bo'lmasa?
2: Bitta xotin bilan. Bizni telefonimizga adashib, nomer terib tushib qoptilar. Ismini ham so'rashga ulgura olmadim.
1: Voy.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Bir kuni xonadon eshigi jiringlab qoldi. Eshikni ochib qarasam, ikkita bashang kiyingan aka. Ichkariga marhamat akalar. Desam aka, uzr, vaqtimiz yo'q. Nima xizmat aka? Aka, to'yimiz bor edi. To'yga chiqyapsizlarmi aka? Deb qoldi. Men aytdim, aka, bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda aytib qo'ymang. I ha, atrikchiligimiz to'ydan, konsertdan aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'ladi aka to'yga xizmatlaringiz? Men aytdim, aka, do'q qilmang, hozir pul olmayapmiz biz. I, nima olyapsizlar? Aka, qilgan xizmatimizga moy sotadiganlar moy beryapti. Shakar sotadiganlar shakar beryapti. Sovun sotadigan sovun, to'xtan yozotada ishlaydiganlar kalbasa beryapti aka. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga aka? Desam, shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin, uka. Dedi. Ne qarasam, ular ichki ishlar xodimlari ekan. Tavallud topgan kunlariga Boltovoy bilan bordik. Yaxshi, rozi qildi. Bizlar ham ularni rozi qildik. Boltovoy ham bugun kelgan yonimda. Xudo xolasi, bugun Alayfimda ikkalashib, birgalashib nasib bo'lsa, tabriklab qo'yamiz. Boltovoy!
4: Boylama, boylama, boylama.
3: Qo'shiq aytyapsanmi? Qo'shiq aytsang bir normalni aytgin. Qo'shiq deb shunaqa aytadi. Bu qo'shiqda Asilbek degan yigit aytgan, juda chiroyli aytgan. Bu qo'shiq. Men aytaman, sen davom ettirasan, xo'pmi? Chiroyli qo'shiqda. Boylama, boylama, boylama.
4: Sigirini ho'kizimni oldiga boylama.
3: Esiz bunga ketgan mehnatim meni. Ishdingmi yana? Yana ishdingmi? Qancha ishding? Qancha ishding?
4: Uch kishi bitta ishdik.
3: Uch kishi bitta?
4: Uch kishi bitta.
3: Bittaga shunchalik mas bo'ladim odam degani ham.
4: Ikki kishi kelmadi-da prosto.
1: Hangoma ustalari.

0: qo'l bola choyxona palovi bo'lsa mazza qilib yesin-da.
1: Tovba! Oshqozoningiz bilan yuragingiz bitta ekan-da.
0: Shuna qarab, ey xotin bor, choy olib kelgan oldin?
1: Hozir. Mana choy. Voy, vostaka. Sho'rvani ham pichoq bilan ichadimi?
0: Ha nima qiling? Vilka teshik bo'lsa mandan mayib, jikablaring ko'pdi. O'tirib o'qating yesin-chi.
1: Xo'p, ey. Voy voy voy voy.
0: Ha nima deysan, nima yoqma qilasan?
1: Haligi.
0: Ey, menga qara, tinchlikmi, ovqatlanib olaylik. Keyin gaplashamiz. Maylimi?
1: Bo'pti.
0: Ana endi gapir.
1: Nimani gapiraman? Shunchaki bo'ya sho'rvangizda bitta kattagina pashsha yuruvdi. O'shani aytmoqchi edim.
0: Ozodi rostlanmi? O'zim ham hayron bo'ldim. Bugun sho'rvacha boshqacha bo'lib ketgan ekan-da.
1: Ye?

0: hikmat izlab.
1: Biror odamning xulqini bilishni istasang, uning o'zidan past darajadagi kishiga muomala qilishga qaragin. Boshliqlari bilan bo'ladigan muomalasiga emas. Rivoyatda aytilishicha, bir donishmanddan so'rashibdi. Nega kambag'allar boylarga qaraganda ko'proq xushmuomala va kamroq baxil bo'lishadi? Shunda donishman shunday javob beribdi. Derazaga bir qarang, nima ko'ryapsiz? Tashqarida bolalarning birga o'ynayotganini ko'ryapman. Endi ko'zguga qarang. U yerda nimani ko'ryapsiz? O'zimni ko'ryapman. Ana ko'rdingizmi? Deraza ham, oyna ham shishadan iborat. Biroq tarkibiga ozgina kumush qo'shishingiz bilan faqat o'zingizni ko'ra boshlaysiz.

0: Tumtaka, ha bu nimaga yana darsga kechikib qolding, a?
1: Domla bilasizmi? Shu ukam minsim pulini yo'qotib qo'ydi, o'shanga.
0: Xo'p, ukam minsim pulini yo'qotgan bo'lsa, senga nima bo'pti endi kech qolishing?
1: Keyin ukam pulni rosa qidirdi, o'shanga.
0: Ukam pulni izlagan bo'lsa, sen nima qilding?
1: Ukam pulni qidirib turgan payt, men o'sha pulni oyog'im bilan bosib turgandim, Domla.
0: Boshimdagi. Ha, Shumtaka, seni o'rtog'ing qani? Doim bir-biringa dubmob yurardilaring. Qani?
1: Uni mazasi yo'q. Shifoxonada yotibdi, Domla.
0: Qachon chiqagan shifoxonadan?
1: Menimcha shu uja uzoq yotsa kerak.
0: Nima san shifokorni ko'rdingmi?
1: Yo'q, hamshirani ko'rdim, Domla, hamshirani.
0: Ha?
1: Ha.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolisa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolisa televizor, xolisa futbol, xolisa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarda bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lardi. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. Qo'shnog'aylar ko'pagan ko'chada qolmasakamiz. Ajoyib ishni topdik. Qayerni deding? Aytishga biroz istola qilamiz, lekin aytamizda. Menimcha mehnat ayb yo'q, to'g'ri emas. Xotirlarni tug'ruqxonasiga starshi qorovul bo'lib keldi. Ishlar besh. Har kuni yosh-yosh dedilar keltirishadi. Kelin Hasan Husan tug'dirdim, so'yinchini olaverdim buyog'iga. Endi tug'dimi tug'madimi man qayerdan bilaman endi. Tug'ruqxona ekandaki tug'adi. Tug'mi nima u yerda? Lamon cho'zadi. Keling, bir kun xayol surib qolgan ekanman, bir chol kelganday o'ldilar. Xayol bilan basharalar qarab turib, ey otam, bormisiz, qayerda yuribsiz? Chamanda kampir tug'dilar, ov duvarimman. Kimday o'zim kelib qarasam, kishi o'zimiz gilavrachimiz Nina Petrovnaning ellari ekan. Gilavrachim chaqirib qoldilar, nima qilib darvoza oldiga gap sotib o'tiribsiz? Bugundan boshlab bo'shsiz dedilar. Men ham aytdim, o'zim ham sezdim tug'ruqxonada menga joy yo'qligini. Arizani yozdik, arizaga mana bo'shab qo'ya qoldik. Undan ham antiqa, undan ham g'aroyib ishni topdik. Qayerdi? Xotin-qizlarning sartaroshxonasiga shogird bo'lib ketdik. Qiladirgan ishimiz jonon qizlar xotinga qo'ng'iroq qilish, ya'ni Zabibga. 7 kun deganda qo'lishga kelib qoldik. Aytdilarki, bugundan boshlab keladiganlarning sochini qo'ng'iroq qilishni o'zingizga topshirdim. Bamayla hozir shoshmasdan ishlayvering dedilar. Baxtimdan aynanay bir jonon qiz kelib, meni surimga o'tirib qoldi. Usta iltimos, dugonamiz Suraya xonim tug'ilgan kunlariga mehmonga bormoqchiman. Hamma birga o'qigan dugonalar yig'iladi bugun. Mana sochimni bir chiroyli qilib qo'ng'iroq qilsangiz, ko'rganlarning hammasi kelaversa. Senga nima deyapsiz? Biz yangi ustamiz. Sochingizni chinonam bir qo'ng'iroq qilayki. O'sha sizni ko'rib yurgan dugonalarning og'zi lang, varang, etib qolsin. Qo'limga shipchini olib, olovda qizdirib kechirasizlar. Barcha shipchi degan narsani bilmasdilar. Shipchi deganim bu haligi nima desam ekan, otash kurayining kichkinasi. Ana shuni obdan olovda toblab turib, soch qo'ng'iroq qilinadi. Endi soch kuyib ketadimi, yo'qmi, biz javob bermaymiz. Bizga qo'ng'iroq bo'lsa bas. Haligini qizdirib tinchinon ham qo'ng'iroq qilib ketdim men. Hay hay hay hay hay hay. Umrimda o'zim bunaqa chiroyli qo'ng'iroqni ko'rmagan edim. Qiyon qo'ng'iroqimdan xursand bo'lib, xayolim parishon bo'lib, og'zim ochilib qopti, palakat bo'lsa kechga bo'lmas ekan. Shoshganimdan bechara qizni sochini qo'ng'iroq qilaman deb quloqini qo'ng'iroq qo'ydim. Voy do deganini bilaman. Bunday o'zim kelib qarasam, quloq janvor hil hil hil hil. Xuddi Navro'z bayramida pishgan qovurma shuvariga o'xshaydi janvor. Qarasam, shato. Chapasa ketmasa surishtirib ko'rsam, borsan uni bo'shagan deb ketib o'shaqotib oldik. Hozir borsan uni soch salomat ishlab, biz ishlarimiz yomon emas. Sartaroshxonani o'zimizga borka qilyapmiz. Kechqurun to'kilgan sochlarni yaxshilab yuvib tarab, gajatayapmiz. Uzunidan ullanmas soch, kaltasidan kipri kesayapmiz. Mabodo shaharga chiqqanlaringda avtobus trelepslarida kipri yoptirgan haligidagi jonon qizlarni ko'rsanglar ajablanmanglar. O'sha ko'chaymi, ko'chmaymi deb pirpirab turgan kiprik men ishlab chiqargan mahsulot bo'ladi. Ullanmas sochga ham xaridor ko'p. Bir marta ullanmas soch akasi qayni 3 kun o'tmasa yana qaytib kelishyapti. Qilishni tushirib qo'yishayotganmish. Bunaqa deyin. Chiraversin. Agar ishlar shu alfozda ketadirgan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu xotin-qizlar sartaroshxonasidan pensiyaga chiqib ketsak kerak. Alabek!
3: Hangoma ustalari!

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, shu chi nimagadir oyog'im yomon og'riyapti de. Nima qilsamkin?
3: Nega og'riydi, tinchlikmi?
2: Shu nimaga og'riyotganini o'zim ham bilmayapman de.
3: Ha, aytgancha o'rto, kechirasan, san qarvotganing esingdan chiqib qopti, uzr.
2: Bore, men jonim og'risa-yu, san daro hazil qilib ustimdan kulasan.
3: Nimaga hazil bo'ladi? Aytishadi-ku, do'st achitib, dushman kuldirib gapiradi deb. Ko'rding? Men seni haqiqiy o'rtog'ingman deb, o'shaning uchun ham qarvotganingni achiq bo'lsa ham yuzingga aytvonman.
2: Ha, kattakon rahmat. Agar sandagi o'rtodan yana bitta bo'lsa, dushmanni umuman keragi bo'lmaydi.
3: Ko'pchilikni nima qilasan? Do'stu dushmaningdan bitta bo'lsa yaxshi-da.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim, xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng tasodifan qullikdan qochib ketganimdan keyin tugadi. Odam savdosi. Bu holat har birimizning hayotimizda ro'y berishi mumkin. Ayblamang. Ogoh bo'ling.

0: katta kelin ovsiniga dedi.
1: Ovsinjon?
0: Ha?
1: Shu siz bilan bir narsani maslahat qilmoqchi edim.
0: Voy, mayli endi nima ekan?
1: Bilasizmi? Men shu sochimni qirqtirmoqchi edim. Menga qanday kuchos kerak shaklan?
0: Sochingizni qirqtirasiz?
1: Ha, kalta qilmoqchiman. Nima deysiz?
0: Yaxshi bo'ya, lekin sochingizni kalta qilishga eringiz ruxsat beradilarmi?
1: Mullakingizmi? Avlodan nima ruxsat olishim kerak?
0: Indamaydilarmi?
1: Nimaga indashlari kerak? Erim sochlarini kalta oldirayotganlarda men indamayman-ku.

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Radyosu'da.
1: Adviyeler kütüphanesi.
2: Said Ahmet, otpuske. Abdurazzoq bugun otpuske chiqdi. Xotini bu kunni qachondan beri kutardi. Mana xotinjon, endi maza qilib o'ynaymiz. Arslon boboga bor rosa o'ynataman. Bugun prikaz bo'ldi. Ertaga otpuske pulini jaraqlatib olamiz, o'zlarining qo'llariga beramiz. Boyvacha bo'lib sarflay beradilar. Er-xotin o'rtaga cho'tni qo'yib, undoq qilamiz, mundoq qilamiz, uni olamiz, buni olamiz deb otpuske pulini taqsimlab chiqishdi. Kechasi bilan ikkovining ham uyqusi qochib, hali tog'lar orasida, hali archazorda bir-birini quvgan bo'lib, arang uxlab qolishdi. Abdurazzoq ertalab yuvinib, taranib, xotini aytgan yo'l anjomlarini qaysi magazindan olish kerakligini bitta qog'ozga yozib, uydan chiqdi. Idoraga keldi. Bosh buxgalter otpuska pulini hisoblab, yozib, kassaga topshirgan ekan. Abdurazzoq allaqaysi kuyni xushtak qilib, kassa tuynugiga boshini suqdi. Peshona teri tomgan pulni olsak bo'ladimi? Kassir xotin negadir kuldi. Bo'ladi, marhamat. U shunday deb vedomosini uning oldiga qo'ydi. Abdurazzoq ruchkani siyohga botirib, hafsala bilan xuddi surat chizayotgandek qilib imzo chekdi. Mo'ljaldagidek 70 so'm ekan. Kassir u imzo chekkan vedomosini olib qaradida, puflab siyohni quritdi. Hafsala bilan buklab tortmaga tashladi. Qo'lini cho'zib kassa tuynugining eshigini yopdi. Abdurazzoq hayron bo'ldi. Nega unaqa qilyapti? Biron uyatli ish bo'lsa, bitqizib olsin deb bir pas indamay turdi. Keyin asta eshikchani chertdi. Kassir eshikchani ochdi. "Xizmat?" dedi u hayron bo'lib.
3: "Xazillashyapsizmi?"
2: "Qanaqa xazil?
3: Bir nima dedimmi?
2: Pulni bermadingiz-ku.
3: Qanaqa pul?
2: O'tpiska pulini-da.
3: Pulni qayda olaman?
2: Jinnilik qilmang. O'zingiz jinnilik qilmang," dedi zarda bilan kassir xotin.
3: "Rostdan tonyapsizmi?
2: Hozir vedomosga imzo chekdim-ku. Pulni bermaysizmi?"
0: Kassir xotin bir nima esiga tushgandek iljaydi. O'rnidan turib, po'lat sandiqdan bir dasta qog'oz oldi. Ko'zoynagini taqib, qog'ozlarni ko'zdan kechira boshladi. Keyin u tuynikka yaqin kelib, o'sha qog'ozlarni birma-bir ko'rsata boshladi.
4: "Direktorimiz 50 yoshga to'lganda kollektiv tilla soat taqdim qilgani esingizdami? Mana, 12 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri,"
4: dedi Abdurazzoq. "Mashinistka Robiyaxon turmushga chiqqanda bitta jemper bilan nomoshom atlas to'yona qilganmiz. 14 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Ekonomistkamiz Oysha opa egizak tuqqanda ikkala bolaga kravat, adyal, choyshab, bu 8ta shampanski olib borganmiz. Siz 9 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Qorovul amaki ikki xonali yangi uyga ko'chganda kollektiv bir divan bilan 6ta stul sovg'a qilgan. O'shanda siz 17 so'mga qo'l qo'ygansiz, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri," dedi Abdurazzoq.
4: "Mana shularni bir cho'tga solib ko'ringcha, qancha bo'larkin?"
0: Kassir xotin cho'tni shaqillatib ketdi.
4: "Mana, roppa rosa 73 so'm bo'larkan. 3 so'm qarz bo'lib qoldingiz. To'lab qo'ysangiz bo'lardi."
2: "Yo'q," dedi Abdurazzoq.
4: "Yonimda yo'q edi-ku. Bo'lmasa, tilxat yozing. Ertaga reviziya kelsa, bo'ynimga tushib qolmasin."
0: Abdurazzoq noiloj qoldi. Oxiri 3 so'mga tilxat yozib, kassirning yonidan nari ketdi. Koridorda bo'shashib kelayotgan edi, Meskomning yangi raisi oldan chiqib qoldi.
4: "Qayoqda edingiz?
2: Uyingizga 2 marta telefon qildim.
0: Tinchlikmi?" dedi Abdurazzoq shoshib.
4: "Tinchlik, tinchlik. Zam direktorimiz 50 yoshga to'ldilar. Indinga yubileylarni tantanali nishonlamoqchimiz. Kollektiv nomidan bitta tilla soat taqdim qilishni maslahatlashdik. 13 so'mga qo'l qo'ying. Keyin moshdan ushlab qolamiz."
0: Abdurazzoq imzo chekaman deb ro'yxatdan o'z familiyasini topa olmasdi. Shu topda u o'z familiyasini ham esdan chiqazib qo'ygan edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Qo'chqor akamlar. Qani bir sakrab yuborsinlarchi. Qo'rqdilarmi? Nega indamasdan qaqayib tursan? Yaxshi odamlarni qo'lda yuvosh deyishadi. Bu noto'g'ri. Tushundingmi? Noto'g'ri. Senda qo'chqorni gapiraverib nafasim siqildi. Bir pas damimni olib, davomini keyin aytaman. Fursatdan foydalanib, unga aytadigan achchiq so'zlarni ham to'plab olishga harakat qilaman. Tabiatning go'zal manzaralarini maroq bilan kuzatib, uni nafis bo'yoqlar bilan tasvirlashning ajib bir sirli jarayoni ekanligini tasavvur qilib ko'ring. Ofarin sizga. Bu kechinmalar rassomlarning doimiy ezgu havasi. Ular bunday fursatlarda bir dunyo quvonchga to'ladilar. Talabalik davri edi. Bo'yoq va mo'y qalamlar joylangan etyudnigimni yelkamga osib, yakka o'zim ona tabiat qo'yniga ilhomim jo'sh urib kirib borardim. Mo'jizakor tabiat yaratgan manzaraning qaytarib bo'lmas lahzalarga lol qolganimdan unga tahsillar o'qib bormoqda edim. Qay birini tasvirga tushursam ekan? Unisinimi yoki bunisini? Ana u yoqdagisi bulardan-da go'zal ekan. Kel, shu ko'rinishdan boshlay qolay. Dilni quvonchlarga to'ldirib yuborayotgan bu tuyg'ulardan to'lqinlanmasdan hech ilojingiz yo'q. Qanday Voy belim! Voy belim! Zarbaning kuchliligini kim bu o'zi? Nega? Nimaga? Qayrilib orqamga qaradim. Xoh ishoning, xoh yo'q, bu qaday keladigan bo'rdoqiga boqilgan bir bezori qo'chqor ikkinchi zarba ijrochisini boshlayotgan ekan. Shoshilib qoldim. Biror chora topishga fursat qolmagan edi. Yelkamdagi etyudnikni tezda qo'lga olib, qalqon qilganimni o'zim ham bilmay qoldim. Asosiy zarbani etyudnik yegan bo'lsa-da, meni unga qo'shib chunonam irg'itdiki, o'zimni go'yo tepilgan koptokdek his qildim. Qo'chqor benihoyat og'irligi bois o'zini to'xtata olmasdan 10 qadamcha nariga o'tib ketdi. Fursatdan foydalanib qolish kerak, yoqsa qo'chqorni navbatdagi zarbasini yeyishim aniq edi. Atrofda uni nishonga oladigan na biror kaltak va na tosh posh ko'rinadi. Jo'rtagi yerdan narsa olib otayotgandek harakatlar qildim. Biroq u zarracha ham pisand qilmadi. Popsadan parvoyi palak edi. U yana men tomon devdek uchib kelardi. Bu gal ham etyudnikni qalqon qilishdan boshqa chora qolmagan edi. Etyudnik chilparchin bo'lib, temir oyoqlari gir atrofga sochilib ketdi. Biroq bu betamiz qo'chqor endi avjiga chiqqan ko'rinadi. Yugurib kelib, kalla qo'yish uchun chamasi 15 qadamlar keladigan masofa unga tog'lik qilgandek, orqasiga tisarilgancha yana kuch to'playotgan edi. Etyudnikning qalqon bo'larlik joyi qolmadi. Endi juftakni rostlashdan boshqa chora yo'q edi. Jon holatda boshim oqqan tomonga yugura ketdim. Atrof tekislik bo'lib, yam-yashil o'tloq bilan qoplangan. Naqadar go'zal va nafis manzara. Biroq yaqin orada na bekinadigan joy va na jonga aro kiradigan biror narsa uchraydi. Bu haqoratdan xo'rlanib, qo'chqorning sha'niga munosib so'zlar to'qib o'tirish yoki birovni yordamga chaqirib behuda kuch sarflash noo'rin edi. Jon shirinligining asl nusxasini his qilgan holda yelday uchib borardim. Yuz tuzilishim jiddiy falsafiy tus oldi. Tabiat qonunlarida noqonuniylikni tahlil qilib borardim, ammo yugurishim chakka emasdi. Qo'chqor o'z niyatdan qaytishni xayolga ham keltirmasdi. Men esa shiddat bilan rekord qo'yib borardim. Baxtga qarshi oldimdan kanal chiqib qoldi. O'ylab o'tirishga fursat yo'q. O'ng solga burilish ham xavfli, chunki qo'chqor yetib oladi. Ko'zni chirt yumib ariqdan sakradim. Narga qirg'oqqa tushgach, yugurishni davom etdim. Vazimdan orqaga qaradim. Qo'chqor negadir ariqdan sakramabdi. U ikki old oyog'ini baland yerga qo'ygancha mag'rurona menga qarab turardi. Yugurishdan to'xtadim. U sakraguncha biroz nafasimni rostlamoqchi bo'ldim. Bu qirg'oqdan qo'chqorni nishonga olsa bo'ladigan narsalarni ko'rib qoldim. Zudlik bilan 4-5 ta toshni terib oldim u, uning tumshug'ini nishonga olib, birin-ketin ota boshladim. U pinagini ham buzmasdan burama shoxlari bilan toshlarni chirt-chirt uchirib yuborardi. Qirg'oqdagi hamma narsani uloqtirib, biror samara ko'rmadim. Biroq qo'chqor nega ariqdan sakramayapti degan savol xayolimga keldi. Ariqqa qaradim. U nihoyatda keng edi. Taxminan 6-7 quloch kelardi. Qo'chqorning bu ariqdan sakray olmaganligini payqab qoldim u, halloslagancha unga baholi qudrat haligi uzuq yuluq gaplarni aytib turgan edim. Achchiq-achchiq so'zlar aytib sharmandasini chiqarmoqchi bo'ldim. Biroq butun vujudim bilan o'ylasam-da jizillatadigan biror so'zni eslay olmasdim. Shu payt xayolimdan u odam tilini tushunmaydi-ku degan fikr o'tdi. Nafratim chunonan oshib ketganidan o'zimni to'xtata olmadim. Ey qo'y, Sen hali gapga ham tushunmas ekansan-ku. Lekin baribir eshitib ol. Sen maxluq hayvonsan. Bildingmi? Ha, hayvonsan dedim. Har qanday yomon so'z ayta olgan bo'lsam, hammasi unga quyib qo'ygandek mos kelaverdi. Mening esa battar fig'onim oshardi. Hey yoqsar, nima desam senga ta'sir qiladi. Ayt o'zing, ayt. Ammo lekin juda haddingdan oshding. Aha, haddingdan oshding bola. Bu gaplarni menga aytyapsanmi? So'radi qo'chqor tilga kirib. Yol hazar, endi gap bilan ta'zirimni bermasa bo'lgani edi. Uning savoliga javob bermasam qo'rqoq ekan deb o'ylash ham muqarrar. Senga bo'lmay kimga aytardim to'nka? O'zing nega menga yopishib olding? Kim yopishib senga galvars? So'radi yana qo'shqor boshini sarak-sarak qilib. Vajohatingga qaraganda ertalabdan buyon birovning begunohdan begunoh bolasini quvlab yurganingni ham tan olmasan hali. Nomard dedim. Esing joydami? Birovning bolasi bilan mening nima ishim bor? Hech narsa bo'lmagandek o'zini tinchgina o'tlab yurgan mol qilib ko'rsata boshladi u. Qo'ydek yuvoshman demoqchimisan? So'radim undan. Ey bola, qayoqdan paydo bo'lib qolding? Endi dabdalangni chiqarmasam bo'lmaydigan ko'rinadi. Oyog'i bilan yer tepib chang ko'tardi qo'chqor. Qani, oldin sakrachariqdan vajohatingdan o'rgildim senda qani, dedim u har ehtimolga qarshi zudlik bilan qochib qolgan joyini mo'ljallab qo'ydim. Birinchidan, bu ariqdan otang ham sakray olmaydi. Ikkinchidan, toshni qanaqa otishni ko'rsatib qo'yaman, degancha narigi qirg'oqdagi qamishlar orasidan bir baliqchi qarmog'ini ko'tarib chiqa boshladi. Men siz bilan gaplashayotganim yo'q. Ishingiz bo'lmasin, dedim unga. Bu yerda ikkalamizdan boshqa hech kim yo'q. Kim bilan gaplashyapsan bo'lmasa? Qo'chqor bilan, dedim. Qo'chqor bilan emas, odobsiz. Qo'chqor aka bilan. Men sendan 5-6 ta ko'ylakni ortiqroq yetganman. Siz ko'ylagingizni yirtavermaysizmi? Men anavi jarning yoqasida turgan hayvon qo'chqor bilan gaplashyapman, dedim. Baliqchi alang-jalang qilib qo'chqorni ko'rdi va menga: "Aa, tushunarli. U so'zlashni bilar ekanmi?" deb so'radi. "O'rgatyapman. Ancha tili chiqib qoldi. Ammo lekin o'rgatishni juda kech boshlabsan-da, uka. Ertaga mahallamizda to'y. Bu qo'chqorni shunga boqishgan," dedi baliqchi.

0: Tacviyeler xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Jinni bo'lish oson ekan. Birodarlar, odamchivi xohlasa bir kunda telba bo'lish mumkin ekan. Qandoq jinni bo'lganini o'zi bilmas ekan. Kasalxonaga qachon keldim, kim olib keldi, esimda yo'q. Ammo birinchi qor yog'ib turgan o'sha qurib ketkur oqshom aniq yodimda. Shunday qilib desangiz, ishdan chiqdik-ku, panjara devor oldida gijinglab turgan yap-yangi jirantoyning eshigini ochdik. Oynani qor bosib qolgan ekan, avval artdik. Keyin oyna tozalagichini o'rnatdik. Shig'illatib haydab ketdik. Trolleybus bekatida turgan odamlardan kamida 10 tasi qo'l ko'tardi. To'xtamadik. Esimni yopmanmi to'xtab? Sen-ku savob bo'lar deb to'xtaysan. Dan xodimi ko'rib qolsa, kirakashlik qilyapsan deb taloningni teshib beradi. Bekatdan 50 qadamcha o'tganimda bir jonon shunday himo bilan qo'l ko'tardiki, tormozni qanday bosganimni o'zim bilmay qoldim. Mashinaga yangi qor tushgan asfaltda sirg'alib borib, shundoqqina jononing oyog'i oldida to'xtadi. Eshikni ochishim bilan jonon lip etib yonimga o'tirib oldi. Dimog'imga shirin atir is kirdi. O'zi ham oppoqqina, domboqqina. Plashining yelkasiga qor qo'nib, jiqqa xo'l bo'lib ketibdi. Qayoqqa borishini so'ramasimdan o'zi gapirib qoldi. Pechkangizni yoqing, sovuq qotdim. Pechkani varanglatib yoqib yubordik. Pochchamlar ertalab palto kiygizib yubormabdilar-da, dedim iljayib. Jonon ochiqqina ekan. Pochchangiz avval o'zlarini eplasinlar, dedi tamanno bilan. Mashinangiz yangi ekan. Kiydi kelib turibdi. Markas qanaqa? Mashina markasini aytdik. Keyin odob bilan so'radik. Siz-ku mashinamning otini bilib oldingiz. Endi mashinam ham sizni otingizni bilsin-da. Jonon shirin jilmaydi. Lola.
2: Lolaxon ekansiz-da. O'zingiz ham xuddi lolaga o'xshab,
1: Lolaxonmas. Lola, dedi u gapimni kesib.
2: Lalixon deng? Lalixon.
1: Qanaqa lali? U arazlab labini cho'chchaytirdi. Lola. Hay. Lola bo'lsa Lolada.
2: Yo'limiz bir ekan. Gaplashib ketdik. Lolaxon ateliyeda dizayner bo'lib ishlar ekan. Pochchamiz tadbirkor ekanlar. Uyga haftada bir kelar ekan. Shu gapni eshitganimdan keyin shayton yo'ldan ozdirdimi, boshqami, bilmayman.
1: Xullas, mashinani qanday qilib garaj tomonga burganimni o'zim ham bilmay qoldim.
2: O'lay agar, ko'nglimda yomon niyat yo'q edi. Shunchaki Lolaxon bilan bir pas hangomalashib o'tirgim keldi. Domimizdan 100 qadamcha naridagi temir garaj oldida to'xtaganimizni ko'rib, Lolaxon ipdek qoshini chimirdi.
1: Qormang,
2: bilasizmi dedim chaynalib. Mashina olganimga endi 3 kun bo'ldi. Hali yuvganimcha yo'q. Shu siz bilan iltimos, meni to'g'ri tushuning.
1: Lolaxonga gapiryapman u ikki ko'zim domimizning 5-chi qavatida.
2: Mashinada begona juvon bilan kelganimni xotinboy derazadan ko'rib qolsa bo'lmi? Xayriyat, Lolaxon zamonaviy ayol emasmi? Meni to'g'ri tushundi. Mashina garajga kirishi bilan bu eshikdan men tushdim. U eshikdan u.
1: Siz o'tiravering dedim mashinaga imo qilib. Issiqqina. Men g'izillab borib bitta shampan olib kelaman.
2: Lolaxon avvaliga nim qorong'u garajning burchak-burchagiga xotirlanibroq qarab qo'ydi-yu, keyin xotirjam bo'ldi. Negadir temir tersak asboblar solingan taxta eshikdan bolg'acha oldi.
1: Mayli, dedi bolg'achani salanglatib.
2: Buquvalna 5 minut.
1: Bo'lmasa, u qo'ldagi bolg'acha bilan shiringina tahdid qilib qo'ydi.
2: 3 minutda kelaman, 3 minut.
1: Hovliqib garajdan chiqdim-u, o'ylab qoldim. Xotinboy 5-chi qavat derazasidan qarab turgan bo'lsa, garajni ochiq tashlab, allaqayoqqa gumdon bo'lganimni ko'rsa, pastga tushsa, yana qaytib keldim.
2: Lolaxon, dedim garaj eshigidan mo'ralab.
1: Kechirasiz. 3 minutga ustingizdan quliflab ketaman. Tag'im birov ov qochib ketmasin sizni.
2: U og'zini ochishga ulgurmay garaj ilgagiga otning kallasidek qulfni solib, sharaq shuruq qulfladim-da, chorahadagi magazinga qarab chopdim.
1: Kechadan beri ezilib yoqqan yomg'irdan keyin qor tushgani uchunmi, yer ulgudek sirpanchiq. Harsillab chopib boryapman u, ichimda o'zimga qoyil qolaman.
2: Gapni ham ja olaman-da. Sizni o'g'irlab ketdim.

0: ichmasin dedim-mi? Lo'laxon bilmaydiki, xotin boydan qo'rqqanim uchun ustidan qulflab kelyapman. Mayli, mana hozir bitta shampan, bir plitka shokolad olamiz. 3 minutda qaytib boramiz. Qo'ltiqda shampan, cho'ntakda shokolad. Magazinning oynavand eshigidan otilib chiqqanimni bilaman. Bir mahal ko'zimni ochsam, oppoq shiftli uyda yotibman. O'rnimdan turmoqchi edim, chap qo'lim chunonam zirqirab og'rirdiki, jonim chiqib ketay dedi. Yon tomonimda g'uldiragan ovoz keldi. Baxting bor ekan, yigit. Qo'ling sinibdi. Menga o'xshab oyog'ing sinsa nima bo'lardi? Bunday qarasam, 6 kishilik palatada yotibman. Hammasi menga o'xshab sirpanchiqda yiqilgan mayib majruhlar. Gastronomga borganim, shampan olganim esimga tushdi. O'sha zahoti garajga qamalib qolgan Lo'laxon lop etib ko'z o'ngimga keldi-yu, qo'limning og'rig'ini ham unutib, sakrab turib ketdim. Kalit qani?
1: Nega baqirasan?
0: Deb haligi kishi yana g'uldiradi.
1: Kalitni boshingga urasanmi? Bir o'limdan qolganingga shukr qilmaysanmi, xumpar?
0: Cho'ntagimni kovlasam hech vaqo yo'q. Shundagina shifoxona xalatini kiygizib qo'yishganini payqadim. Kalit qani? Soat necha bo'ldi? Dedim yig'lamoqdan beri bo'lib. Palatadagi hamdardlar tong otib qolgani, soat 7 bo'lgani, kiyim kechagu kalit malitlar priyomni pokoyda bo'lishini tushuntirishdi. Gipslangan qo'limni changallab priyomni pokoyga yugurdim. Skladchi xotin soat 9 da kelarkan. Dod deb yuboray dedim. Nima qilay? Uyga telefon qilsam xotin boydan baloga qolaman. Mayli, yiqildim. O'lim sinib, banisaga tushdim deyishga derman, lekin tezroq borib garajni och. Bir bechora qamalib yotibdi, kechasi bilan sovuqda tirishib qolgandir deya olmayman-ku. Aqlimga balla. O'ylab-o'ylab yo'lini topdim. Hamshira qizga doktorning eshigini ochtirib, 4-chi podyezdda turadigan Marat degan o'rtog'imga qo'ng'iroq qildim. Jon do'stim, tezroq kel dedim yalinib. Ammo banisaga tushganimni xotinimga hayta ko'rma. Haqiqiy do'st shunaqa paytda bilinar ekan. Marat yarim soatda yetib keldi. Egnida palto, boshida telpak. Sovuqmi desam qo'llarini ishqalab deydiradi.
2: Eshigi o'ldiradigan sovuq bo'lyapti.
0: Do'stimga ahvolni tushuntirdim. Skladchi xotin kelishi bilan kalitni oldik. Lo'la xoldan uzr so'ra dedim eshikka yo'nalgan Maratga. Shundoq bo'lib qoldi, kechirarkansiz degan.
3: Xotirjam bo'l, hammasini yest qilamiz.
0: Shoshma, avval Lo'laxonni kuzatib qo'yginda, keyin xotinboyga bu yoqda yotganimni ayt. Telefon qilsa band ekan degan. Do'stim hovliga otildi. Ko'nglim ancha joyiga tushib, palataga kirib yotdim. Abxod bo'ldi. Navbatchi doktor suyagim ikki joydan singani, kamida bir hafta yotishim kerakligini aytdi. Jahli tez bo'lsa ham, o'zimizning xotinboy yaxshida. Ko'rasiz, hali zamon tovuq sho'rva ko'tarib kelib qoladi. Cho'loq bo'lgan qo'limni silaydi. O'zingizni ehtiyot qilsangiz bo'lmaydimi deydi. Ko'z yosh ham qilib oladi. Mehribonda. Shirin xayol surib yotgan ekanman, palata eshigi g'iqillab ochildi. Semiz sanitar xotin taraq-turuq qilib eski kushetka sudrab kirdi.
4: Jinni bo'lganmi bular hammasi?
0: Dedi norozi to'ng'illab.
4: Biri yiqiladi, biri mushlashadi. Banisada bo'shoq qolmadi, piyonistalar.
0: O'sha zahoda gavdali bir bemorni ikki qo'ltiqda suyab olib kirishdi. Kasal bechoraning boshi doka bilan qalin o'ralgan, rangida rang qolmagan, mo'ylovi shalpayib turardi. Kushetkaga joy solishlari bilan bemor shilq etib o'zini tashladi. Tepasiga borsam, mo'ylovi tanishdek ko'rindi. Sinchiklabroq qarasam, o'zimning qadirdon do'stim Marat.
4: Nima bo'ldi?
0: Jon holati qichqirib yubordim shekilli, Marat amallab ko'zini ochdi.
1: Dard bo'ldi, dedi inqillab.
4: Balo bo'ldi.
1: Garajini eshigini ochganimni bilaman, ichkaridan bir alvasti yugurib chiqib, bolg'a bilan qoq peshanamga chunonam tushirdi.
0: U gapirishga mador qolmadi shekilli, yuzini devor tomonga o'g'irib oldi. Egnimda banisa xalati, oyog'imda shippak. Ko'chaga otildim. Taksichi didirab turganimni ko'rib rahmi keldi shekilli, gap so'zsiz to'xtadi-yu, mashinasini aytgan tomonimga g'irillatdi. Yo'q, uyga emas, o'zimning temir garajimga.
4: Shunisi esimdaki, garaj lang ochiq turardi. Eng avval orqa kapot ustida yotgan bolg'aga ko'zim tushdi. Keyin, nima desam ekan? Dolda qolgan tappini ko'rganmisiz? Mening mashinam 3 kungina mingan mashinam xuddi o'shanaqa ahvolga tushgan edi. Oynalar chil-chil singan, tomiyu kapotlari, orqa oldiyu yonboshlari bolg'a bilan pachoqlangan. Shu qadar xafsala bilan, shu qadar erinmay tartib bilan pachoqlangan ediki, aqalli nomiga bir qarich sog' joyi qolmagandi. Garajga qamalib qolgan Lolaxon kechasi sovuq qotib tarashaga aylanmaslik uchun xop g'ayrat qilgani ko'rinib turardi. Odam qandoq jinni bo'lganini bilmasa ekan. Kasalxonaga qachon keldim? Qandoq keldim? Kim olib keldi? Esimda yo'q. Keyin sal o'zimga kelganimda aytib berishdi. Avval gipslangan qo'limni tishlab irillabman. Keyin bolg'a bilan mashinamni qaytadan savalabman. Undan keyin shippak bilan qor tepinib xumordan chiqquncha o'ynabman. Bu yoqqa Xotinboy bilan o'sha insofli taksichi olib kelibdi. Mana, yotibmiz endi. Xotinboy har kuni tovuq sho'rvasi olib keladi. Qo'yavering, jinni bo'lgan bitta sizmi deb yupatadi. Aytmoqchi, kecha xushxabar top keldi. 3-sinfda o'qiydigan o'g'ilchamiz temir tersak topshirishda shahar birinchiligini olibdi. Ha,

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Zoir Ziyo. Sher salom. Ochofatligim qursin, deb yubordi Salimjon yap yangi ko'ylagiga shundoqqina tugmasi yoniga. Tugma bo'lib tushgan lag'mon yuqidan xunob bo'lib. Endi nima qilaman? Taksiga olib, bugun haydovchim ishga chiqmagan. Mashina buzuq. Taksiga kira qilaman desam, uyim uzoq. Mayli, bugunchalik jamoat transportida uyga qayta qolaman-da. U qora charm sumkachasini chap qo'li bilan mahkam ushlab olgan. O'ng qo'lini ko'ksiga qo'ygancha yo'lga tushdi. Avtobusda ovqat yuqini, ko'kragini ba'zan sumkachasi bilan ham to'sib boraverdi. Ammo avtobus o'ziga tanish bo'lgan bekatga yetib kelganda, sumkachasini ko'kragidan uzib, qo'ltig'iga, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, mahallasiga kirib bordi. Uzun, tugamaydigan bepoyon ko'chadan yura-yurguncha 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'ringan odamga qaragani, salom bergani bo'ldi. Ko'pchiligi hayratlanganicha salomiga alik oldi. Birov va aleykum, birov bosh irg'ab qo'ydi, birov ahamiyat ham bermadi. Sho'rlik bunday xijolatpazlikdan qo'lini ko'ksidan shart uzib tashlamoqchi bo'ldi-yu, ammo ko'ylagiga suvarakdek yopishib, yarashib turgan yog' tirjayib turardi. Majbur ko'krakdan qo'l uzmay, xuddi tez yetib bormasa, uyi eshigi yopilib qoladigandek ildamladi. Ammo teshik quloqqa birovning past, birovning baralla aytgan luqmalari kirmay qolmadi. Ana, kecha davlatning mashinasida karillab yurgandi. Salominga alik ham olmasdan. Ja, egilib, bukilib, ser salom bo'lib qolibdi-ku. Otdan tushib piyoda, umri ziyoda bo'lib qolibdi-ku. Salomlari ham quyuq. Endi mahallaga qo'shiladi-yov.
3: Pensiyaga ham chiqqan ko'rinadi. Ertaga choyxonaga ham chiqib qolsalar kerak-a?
2: Ana bolalarim,
3: mansab o'zi omonat narsa. Odamning yerdan oyog'ini uzib, bir pas qanotida ko'tarib yuradida, keraksiz bo'lib qolganingda duch kelgan tomonga uloqtirib tashlab ketadi. Shunaqa, to'pdan ajrasang ham, ko'pdan ajrama degan naql bejiz aytishmagan mashoyixlarimiz. Salimjon taqqa to'xtab qolib, o'sha tomonga angrayib qaradi.

0: pusuda. Hacviyeler kuhanese.
1: Hiç kıknabı bilen kasam içemem ki. Şu bugün hırpaşçı değil atrafımda eğlenip kaşımda tekkeni yiyip baritiyorlardan bir ortasını at taşıyorlar. Öyle. De savanlı bir işkeni bir işken. Maestro Lori Bexi icadi laboratuvarisinin sırrı ne mede? Ne mede? Eğer uşa laboratuvarinin hiç kandayı sırrı bulmasak. Bir sefer jurnalistler Lori'nin özüge şundayı savanı bir işkeni de o hudda Arizona'lik sahte peygamber de kayağıdaki geplerini eğitip yalanını kopartırken. Goya o her bir filmin suratki alıştan avval rolling gayanı merkezi nerv sistemasını filtrelap doping gayaga eğlantırarmıştı ki aktörlerini kosmik enerjide nurlandırıp ularını ham doping halatke keltirgenç iş başlarmış. Bilmedim rolling dopinglerini kayağıdan oylap top. Hammasi quruq sarsaka. Qaysi film lentaga qanday tushganini mana mendan so'ra. Haliga yarim tundagi yomg'ir filmini ko'rganmisiz? Ha, o'sha meteorit yomg'iridan halokatga uchragan shaharcha haqidagi filmni aytayapman. Ssenariyga ko'ra, o'sha shaharchadan hech kim tirik qolmasligi kerak. Lekin Jerry bilan Lucy degan aktyorlarimiz shaharchadan kutilmaganda emaklab chiqib qolishgan. Ularning tirik qolishi planimizda yo'q edi. Ha, o'sha bosh rollarni ijro etuvchi Jerry bilan Lucy'ni aytayapman. Ikkalasi qonga belangan holatda chinqirganicha emaklab kelishi ajoyib kadr bo'lib chiqqan. Voqea aslida bunday bo'lgan. Lori Bexi suratga olinadigan shaharchaga elastik toshlar emas, haqiqiy meteorit yog'diramiz deb qoldi. Meteorit yomg'iri uchun bir dunyo xarsang tosh to'pladik. Konchilarini tashlandiq shaharchasiga vertolyotdan tosh yog'dirib suratga olishni boshladik. Bosh rollarni ijro etuvchi aktyorlarimiz, ya'ni Jerry bilan Lucy, o'sha kuni qayoqqadir g'oyib bo'lishibdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu ikki dovdir naq shu kuni turmush qurishga ahd paymon qilishib, buni nishonlash uchun ichadigan biror narsa toparmiz deb shaharchaga kirib ketishgan edi. Ular kimsasiz shaharchadan bir shisha viski topishibdi. O'sha daqiqada ularga yana ssenariy muallifi, yana 3 nafar aktyor qo'shilgan. Vertolyotdan tashlangan birinchi tosh Jerry bilan Lucy'ning oyog'iga tushgan. Eng alam qiladigan joyi shuki, ikkinchi tosh naq viskining tepasidan tushib majaqlangan. Shishaning bir bo'lagi ssenariy muallifini jag'ini uchirib ketgan. Roy bergan vaziyatdan kelib chiqib, ssenariyni o'zgartiradigan bo'ldik. Sababi to'plangan xarsang toshimiz hali juda ko'p, lekin rol o'ynaydigan aktyorlarimizni birortasi sog' qolmagan edi. Ssenariy muallifini tez yordamga solishayotganida, u boshini arang ko'tarib, Lori Bexiga nafrat bilan tikilganicha, "Ovsar!" deb qichqirdi. "Uni gapida jonim bor!" dedi Lori Bexi tez yordam orqasidan o'ychaylik bilan tikilganicha. "Ha, ovsar!" Yaxshi, jarangdor so'z. Ovsar. O'sha kuni Lori Bexi xonasida to'tong otguncha chiroq o'chmadi. Nonushta paytida u yangi ssenariysini o'qib berdi. Yangi ssenariyga ko'ra, meteorit yomg'irdan so'ng Jerry bilan Lucy emas, balki Ovsar Willi omon qoladi. Nazarimda Lorining o'zi bir kechada aqldan ozgandek bo'ldi. U ko'zlari o'ynab, g'alati holatda gapira boshladi. "Yangi qahramonimiz Willi, tug'ma Ovsar. Uning tug'ma Ovsar bo'lishiga tug'ruqxona aybdor. U yerdagi yaramas doyalar Willini bir qizcha bilan chalkashtirib, boshqa ota-onaga berib yuborishadi. Shuning uchun Willi bunday ruhiy xo'rlikka chida olmay, yuragida butun olamga nafrat bilan ulg'ayadi. U voyaga yetgach, Ovsar bo'lsa ham ekstrasens bo'ladi va o'zi yashaydigan shaharchaga meteorit yog'diradi. Shahar aholisi meteoritdan qirilib ketadi. Faqat Willi tirik qoladi. Qalay, fikrim ma'qulmi?" Albatta men rejissyorning fikrini 100% ma'qulladim. Endi faqat Willi roliga aktyor topish kerak edi. O'ylab-o'ylab maktabdosh do'stim Jekka qo'ng'iroq qildim. "Alo, Jek, Gollivud kino yulduzi bo'lish imkoniyati tug'ilib qoldi. Do'stim bo'lganing uchun bir ajoyib rolga seni taklif qilmoqchiman," dedi.
2: "Qandoq bo'larkin, axir umrimda aktyorlik qilmagan bo'lsam?"
1: "Zo'r bo'ladi. Aktyorlik ham ish bo'ptimi? Bor yo'g'i, kamera qarshisida ko'zlaringni ahmoqona pirpiratib, bo'lar bo'lmasga tirjayib tursak bo'ldi." Jek rolini uddasidan chiqishiga ishonchim komil edi. Uning tabiatida bosh qahramonning jami xususiyatlari mujassamligini Jek yoshligida axlatxonadan bir qop pul topib olib, politsiya mahkamasiga topshirganidan bilaman. Do'stim ancha yillardan beri tamaki firmasida sigara degustator bo'lib ishlaydi. Lori Bexi Jekni ko'rib, uni ovsarligiga mahliyo bo'lib qoldi. Hammasidan ham Jekning ovqat paytida ham og'zidan sigarasini qo'ymasligi-yu, so'ng uni o'chirmasdan duch kelgan yerga otib ketishiga qoyil qoldi. Hammalarsa suratga olishga shay bo'lganida kutilmaganda rejissyorimiz xayoliga meteorit yomg'irini ta'sirini dinamit portlashi bilan kuchaytirish kerak degan fikr kelib qoldi. Darrov dinamitlar keltirildi. Afsuski, rejissyorning bu rejasi to'liq amalga oshmadi. Bunga ozroq ulgurmadik. Ulgurmasligimizga Jekni sigarasini o'chirmasdan tush kelgan yerga otib ketishi sabab bo'ldi. Chunki u tashlab yuborgan sigaralarning biri dinamit yashikchalarini ustiga tushdi. Biz Lori Beksi bilan havo to'lqinida ko'kka ko'tarilib, yerga qaytib tushayotganimizda butun pavilyon olov ichida edi. Lori Beksining boshimizga balo qilib topgan ovsaringni qara yaramas degan xitobi qaynoq havoda muallaq qoldi. Men endi hammasini boshqatdan boshlasak kerak deb o'ylovdim. Yo'q, adashgan ekanman. Operatorimiz dinamit portlagan lahzadagi ajoyib manzarani suratga olishga ulguribdi. O'sha daqiqada nima sodir bo'lgan bo'lsa lentaga tushibdi. Keyin biz konchilar shaharchasidan sudralib chiqib kelayotgan Jerry bilan Lucy'ning holati va Jack'ning osalona qilig'ini qo'shib montaj qildik. Tanqidchilarning umumiy fikricha, ayni ana shu

0: Hacviyeler kütüphanesi.
1: Ori Farmon. Gips. Rahimqul yangi yilni kutib olishni ishxonasidan boshladi. Bayram arafasida o'tirish qildilar. O'tgan yildagi muvaffaqiyatlar u kelgusi yildagi odamlar uchun qadah ko'tarishdi. Keyin Ozodaxonning qo'chqorday o'g'il ko'rishi, Lolaxonning qo'chqorday erga tegishi, Muhammadjonning o'qishdan yiqilgan o'g'lining o'qishga kirishi va hokazolar uchun qadah ko'taraverishdi. Oxiri to'p tarqatar sharafiga tikka turib olishdi. Rahimqul soat kiprigiday chayqala-chayqala amallab o'z uyi yoniga yetib keldi. Bu yutuq uchun ham qadirdon bufetida 100 gram tashladi. Ertalab turib, qaraydiki yuzini yuvishga ham quvvati yo'q, inqillab, sinqillab do'kon tomon o'rmaladi. Bosh og'riq qildi. So'ngra kecha to'polon qilmadimmikin deb o'ylab qoldi. Tinchgina kelib yotganga o'xshadi. Ana shuning uchun 100 gram tashladi. Aslida derazaning bir ko'zi va bitta piyola axlatxonaga ketgandi. Juft 100 gramdan keyin shu narsa esiga tushdi-yu, xijolatdan yuz tortdi. Har gal yangi yilni birga kutadigan o'rtoqlari davrasiga mana shu ahvolda bordi. U yerda uchrashganlari do'stlik, baxt-saodat va birdamlik uchun qadah ko'tarilgach, paqqa o'chib qoldi. Rahimqul divanga yotib olgan, har zamonda ko'zlarini zo'rg'a ochib, "Yangi yil kirmadimi?" deb qo'yardi. Yangi yil kirishiga 5 daqiqa qolganda uni amallab turg'azishdi. Lekin u 2 piyola urgach to'satdan jazavas qo'zidi. Bo'shagan shishani olib, palos ustida "Gol, gol!" deya tepa ketdi. 3 kishilashib aldab divanga yotqizdilar. Obbo, Rahimqulning shu odati qolmadi-da, deya uf tortdi Abduvali. "Ey, Tojivoy, sen doktorsan, biror narsa qilsang bo'lmaydimi?" dedi Polat. Tojivoy doktor ayyorona kuldi. "Bo'ladi. Albastr bilan doka bormi?" "Bor," dedi uy egasi Hamdam. "Olib kel, bitta tog'aracha bilan suv ham." Hamdam hayron bo'ldi, lekin qiziqsinib aytilgan narsalarni darrov muhoyyo qildi. Doktor albastrni tog'arachaga solib qordi va dedi: Rahimqulning chap oyog'ini sal ko'tarib turinglar. Do'stlari uning aytganini qilishdi. Doktor Rahimqulning bir oyog'ini boplab gipslab qo'ydi. "Ertaga hangomani ko'rasizlar," dedi mug'ombirlik bilan. Nima bo'layotganiga aqli yetmagan Rahimqul uxlab qoldi. Ulfatlari bu hazildan rosa maza qilib kuldilar. O'tirish tonggacha davom etdi. Nihoyat Rahimqul uyg'ondi. Avval qayerdaligini tushuna olmay garangsidi, keyin oyog'iga ko'z tushib qo'rqqandan ko'zlari olayib ketdi. "Nima bo'ldi? Nima?" deya xitob qildi u qirqirab. "Gapirma," dedi Polat. "Kecha to'polonni shunaqangi avjiga chiqardingki." Tojvoy uning gapini yulib oldi. "Shishani futbol qilib tepding. Gol, gol!" deb baqirib. "Keyin o'zingni derazadan tashlab yubording. Oyog'ing sinibdi," dedi Abduvali. Doktor qo'shimcha qildi. "Tez yordam chaqirdik. Kasalxonaga olib ketishmoqchi edi, zo'rg'a olib qoldik. Ishxonangga gap tegmasin dedik." Rahimqul titrab o'rnidan turdi va yig'lamsiragancha gipsli oyog'ini sudrab tashqariga chiqib ketdi. Do'stlar hozir keladi deb o'yladilar-da, orqasidan xoholashib o'tiraverdilar. Lekin Rahimqul qaytmadi. U to'g'ri shifoxonaga jo'nadi. U yerda o'ziga o'xshaganlar ko'p edi. Navbat yetgach, vrach nima gapligini so'radi va gipsni tekshirib ko'rib ajablandi. "Kim bundaqa gipsladi? Shundaqa yumshoq gips ham bo'ladimi? Qani yechaylik-chi?" Doktor gipsni yechib oldi. "Qani oyog'ingizni qimirlating, qayeri og'riyapti?"
2: Rahimqul oyog'ini qimirlatdi. Qo'li bilan bosib ko'rdi. Gips qisgani uchun umumiy zirqirashdan boshqa qattiq og'riq yo'q edi.
3: "Qaysi joyi og'riyotganini bilmayapman," deya ming'irladi u.
4: "Rentgenga kirib chiqing," buyurdi vrach.
1: Rahimqul rentgenga tushgach, plyonka tayyor bo'lguncha 1 soatdan ortiq kutdi. Kechagi ot-otdan so'ng boshi lo'qillar, og'zi bemaza, miyasida ming xil bemani o'y, o'zini o'ldirishga ham tayyor edi. Bir ko'ngli qochvormoqchi bo'ldi, lekin o'zini zo'rlab bosdi. Aslida qochvorsa bo'lar ekan, chunki plyonkani ko'rgan vrach baqira ketdi.
4: "Kim gipsladi? Tez yordam vrachimi? Qog'ozi qani? Yo'qmi? Oyog'ingiz sinmagan. O'zingiz oddiy albastr bilan gipslab kelgansiz. Aldab kasallik varaqasi ochtirmoqchi bo'lgansiz."
1: Rahimqul ana endi qochvordi.

seni birinchi marta uchratganimda to'g'risini aytsam menga unchalik yoqmagandik. Ha, yoqimtoy eding. Lekin nimagadir ko'zimga kam gap zerikarli qizga o'xsharding. Bilaman, menam senga yoqmagandim. Sendan bir narsani so'raganimda zo'rg'a javob berarding. O'shanda mani shilqimda bo'ylaganing aniq. O'zi senga yoqishga harakat ham qilmagandim. Lekin har kuni yo'limiz kechib turardi. Shu tarzda hayot davom etardi. Yoningdan o'tganimda senga e'tiborsiz qarab o'tardim. Sana bir qarab bir qaramay qo'yardim. Kunlar o'tib, borgan sari ko'z-ko'ziga tusha boshladi va nigohlarimiz ham o'zgara boshladi. Bir kuni do'stim bilan o'tib ketayotganimda seni uchratib qoldik. Keyin men unga hazillashib, sen bilan gaplashishni taklif qildim. Sen unga yoqding, u ketingda 3-4 kun boylab yurdi. Keyin gaplashmoqchi bo'ldi-yu, ammo uni rad etdim. Ha, juda qiziq voqea bo'lgan edi. Oradan oylar o'tdi. Biz hamon hech narsa demasdan shunchaki bir-birimizga qarab tabassum qilib qo'yadigan bo'ldik. Shundan keyin men bir narsani tushundim. Demak, menga nisbatan befarq emasligini sezdim. Asta-sekin senga nisbatan yuragimda qanaqadir tuyg'ular uyg'onishi boshladi. Yuraklarni tushunish uchun bizga hech qanaqa so'z kerak emas edi. Nigohlarni o'zi kifoya edi. Shu yurishimiz bilan ham o'zimizni juda baxtli his qilardik. Xullas, oradan kunlar o'tib, bir-birimizga o'rganib boshladik. Endi men har kuni turganimda kechdan oldin o'zimga har tomgidan ham ko'proq e'tibor bera boshladim. Kiyinishimga, sochimga qarab, xuddi muhim uchrashuvga borishim kerakdi. Chetdan qaraganda juda kulgili ko'rinardi. Ha. Bunday boshqa yura olmasdim. Sen bilan yaqinroq tanishishni xohladim. Va senga gapirishga ahd qildim. Kechga yaqin seni har kuni uchratadigan joyimda kutardim. 3 kun boyladim. Ammo nimagadir seni uchratmadim. Biroz kayfiyatim tushib yayov yurdim. Ammo shunda ham hozir chiqib qolsa degan xayol meni tark etmasdi. To'satdan senga ko'zim tushdi. Quvonchim ichimga sig'may, yoningga shoshildim. Senga yaqinlashdim-u, hech narsa demay oldingdan o'tib ketdim. O'tib ketganim sababi yuragim hayajonda edi. Keyin ortimga qaytdim. Sen salom berding, men alik oldim-u, shundan so'ng birinchi suhbatimiz boshlandi. 31 mart, seshanba, soat taxminan 6:20 da biz tanishgan edik. Sen bilan biroz suhbatlashib, so'ng xayrlashdik. O'sha kuni dunyoda mendan baxtli odam yo'q edi. Sen uyingga ketding. Men esa o'sha kuni do'stlarim bilan o'tirishim bor edi. Do'stlar davrasida juda qiziq edi-yu, ammo xayolim hamon sanda edi. Kechasi hech uyqum kelmasdi. Tezroq tong otishini kutardim. Negaki, seni juda ham ko'rgim kelardi. Tong ham otdi. Biz yana uchrashdik va sen bilan birga shahar ko'chalarini sayr qilib, rasmlarga tushdik. Endi sen rasming mening telefonimda borligidan juda xursand edim. Endi har tunni birgalikda telefonda gaplashib o'tkazardik. Seni yaqinroq bilganim sari muhabbatim oshib borardi. Menga bir xislating juda yoqardi. Hayotda rangli ko'rardim. Hech qanaqa g'am tashvish seni bezovta qilmasdi. Seni bu yurishingni ko'rib, men ham hamma narsani unutardim. Bir gap endi doimiy yodimda. Hozircha baxtliman, kelajakni esa o'ylagim kelmayapti degan bu so'zni qanaqadir ma'noda meni ham hayotimni o'zgartirdi. Lekin bizani sevgimiz abadiy emasligini yaxshi bilardik. Ammo biz bugungi kun bilan yashardik va juda baxtli edik. Esingdan uyga vaqtli borishing kerak edi. Azgina gaplashamiz deb vaqt o'tganini bilmay qopmiz. Keyin esa shoshilib yugurib qaysi ko'chalardan o'tganimizni bilmay bir amallab uyingga yetib oldik. O'zi ham nafasim uyimga ketgunimcha rostlab ketdim. Sen bilan birga ko'p rejalarimiz bor edi.
lekin hammasi ham amalga oshmasligini juda yaxshi bilardik. Qisqa vaqt ichida qanchalik bir-birimizga bog'lanib qolganimizni hech tasavvur qila olmasdik. Senga qarab hech to'ymasdim. Sandan ismimni kamdan-kam eshitardim. Mana asosan jon deb chaqirarding. Suhbatimiz hech tugamasdi. Kunduzi SMS yoki telefon, ba'zida mail orqali gaplashardik. Kech yaqin esa albatta uchrashardik. Esingdami sani tushlik qilishga taklif qilganim? Joyini sir tutgandim. Bu sovg'aligini aytdim. Biz uchrashdik. Sani Koinot restoraniga olib keldim. Nega aynan bu yerganligini yaxshi bilarding? Chunki bu yerda hali bo'lmagandi. Qolaversa senga tungi shaharning go'zalligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Biz restoranga kirishga ulgurmadik. To'satdan qo'ng'iroq bo'ldi. Bu qo'ng'iroq bizani munosabatga ta'sir qilishini bilardim. Seni hech ham qo'yib yuborgim kelmasdi. Bilaman, sen ham ketishni xohlamasding. Nima bo'lganda ham biz xayrlashdik. Shu kundan boshlab kam uchrashadigan bo'ldik. Sen kundan kunga kuchli sog'inchimga aylanib borardim. Bir kunmas bir kun shunday bo'lishini bilardim. Endi ko'pincha SMS yozishardik. Har bir SMS'ini yo telefonini intizorlik bilan kutardim. Yoz oxirlarida menga ketishini aytding. Ketishdan oldin esa oxirgi marta uchrashishga rozi bo'lding. Va Disney parkiga taklif qilding. Parkdan chiqib, Golden Wing kafesida o'tirdik. Sen devor tarafda o'tirganding, men esa yoningda. O'sha kun juda quvonchli o'tdi. Qani endi shu payt dunyo soatlari to'xtab qolsa edi. Bugungi kun hech qachon tugamasligini juda xohlardim. Ammo bu hayot ertak emas. Taksida ketib, yo'l bo'ylab umuman bir so'z ham aytilmadi. Faqatgina bir-birimizga uzoq termondik. Bugun seni oxirgi marta uyimga kuzatishim edi. Seni bag'rimga bosib, qanchalik aziz insonimdan ayrilishimni bilib, yuragim tilga pora bo'ldi. Hattoki ko'zimdan sekin-asta yoshlar tomchiladi. Shu bilan bizning go'zal sevgi hissamiz asta poyoniga yetayotganini bilish juda og'ir edi. Bilsang edi seni qanchalik sevishimni. Nima bo'lgan taqdirda ham seni hech qachon unutmayman. Ba'zida Golden Wing kafesiga kirib turaman. Sen bilan o'tirgan joyimizga borib, sen o'tirgan o'ringa o'tiraman. Va o'sha baxtli kunlarni ko'z oldimdan kechiraman. O'ylaymanki, bu sevgi yuragini bir tubida abadiy o'chmas bo'lib qoladi. Sen yozgan SMS'larni ham bir umr sendan qolgan yodgorlik deb saqlab qolaman. Bir kun kelib, biz albatta yana ko'rishamiz. Men bu kunni intizorlik bilan kutaman. Mani armon bo'lgan sevgilim.

0: مگن خرگیز رواست یار است.
1: ممتاز نوالرده مقام آهنگلره.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.